0: pit men kok piye ta kowe iki Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontleng sak kayange.
1: Lah wong sing kurang gawe iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.

Sutresna Budaya mboten sawon wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Bener koe. Baureksa. Bener. Perkarane pancen abot. Sesanggan iki abot tenan. Gegayuhane Kuda Sempana kuwi dudu gegayuhan sing enteng ning gegayuhan sing abot. Coba to. Wis kaya ngopo nggonku mbiyantu kekarpane si Kuda Sempana. Nganti tekan papan kene iki ra. Wis ora kurang-kurang to. Coba pikir. Lelakon sing mentas wae kelakon. Aku nyegat lakune para prajurit sing nderekake. Gowo tandu, gowo kendedes. Gegantilaning atine si Kuda Sempana. Witantra tak pancing ngoya aku kelakon. Prajurit bebasan entek ora ana sing nunggu tandu. Lah kok iso isane cabar? Hah? Jebulane. Gerangane dhewe sing mitulungi kendedes ngrampu gawe kowe karo si Kuda Sempana bisa tirut ana ing wit kaya ngono. Iki njur piye kan? Kuda Sempana ora gelem ngampah karpane. Hah?
1: Bubur si Dupur.
0: Piye?
1: Kula menika kok injih gumun. Kalian kekajenganipun Kuda Sempana. Sampun pinten cara anggen panjenengan paring igo namung dumugi sak menika kepeksa dering saged kepingin ngepek kalian kendedes.
0: Nek biyen aku iso nampa. Biyen wektu isih mapan ana ing kono wijen. Sing mengku bagus Wiroprana.
1: Iji.
0: Yen dipek dening Kuda Sempana mundak derajate kendet. Ning nek saiki saiki kan dedes kuwi sing bakal mengkoni sang aku tunggul ametung wong sing kajen kelingan bebasan dewa-dewaning wong ing jagat tumapel. Kok ya Kuda Sempana iki sing duweni kekarpan kepingin ngerebut kan dedes.
1: Cuman kula malih meniko Bapak Resi.
0: Iya
1: kan dedes meniko lah dipun betengi prajurit ingkang mboten sekedhik. Sawingkingipun kan dedes. Menika rak kathah ingkang sami jampang.
0: Ora mung prajurit-prajurit sing bebasan dadi beteng ing dedes ning wong tuwane. Yaiku Ki Empu Purwa, Empu Gandring. Nah, isih Ki Bojong Santi kuwi dudu wong sembarangan ning wong sekti. Coba undangan Kuda Sempana undangan.
1: Oh, jijik.

0: aku duwe petung, mesti kowe ngalamun delek-delek susah mergora kelakon setiamu.
1: Iji, yeah. Pancen kulo ngaten meniko, namung sampun kulo petang saestu. Jebulin jemboten gampil ngerbatkan dedes. Ingkang sak meniko sampun wonten astanipun aku tunggulam.
0: Syukur kuto sempono.
1: Iye bejanipun naliko kulo meniko dipun taleni, dipun bondo. Meniko bopo lajeng rawuh. Menawi mboten kulo dipun beto wonten tumapel, wah ciloko sanget.
0: Kuwi pratandane Ki Empu Purwo isih duweni palipirmo marang kowe sak kloron. Dheweke duweni petung yen isih bisa lilih atimu kowe ngrebut kendedes. Ngerti?
1: Nah, ngertos kulo sak menika sampun nglenggono. Kulo boten estu kelampan kalian kendedes. Boten menapa-menapa.
0: Tenan
1: saestu. Namung semanteno.
0: Bagus.
1: Sriing manah kula menika nggih kedah dipun tambani.
0: Sik-sik. Kowe lega lila ora sida ngepek bojo kendedes. Ning kowe isih kepengin nambani sriing atimu.
1: Iji.
0: Sing tok karepake.
1: Kula kepengin males sriing manah kula kalian Maeswakni. Menawi Maeswakni menika tasih gesang. Saklaminipun Maeswakni menika badhe dados kelilipku. Dados pundi caranipun amrih kula menika saged males riing malah. Maeswakni apesipun kedah pecah. Lha dados pundi?
0: Kudu sempono.
1: Piye kula?
0: Kowe kepengin gadang patine Maeswakni. Iyo padha wae. Dudu perkara sing enteng. Perkara niku kowe ngerti. Maeswakni kuwi anak murite Ki Empu Purwo. Mongko kowe ngerti. Ki Empu Gandring ya tansah cedhak marang Maeswakni kaya dene lalakon sing wis kepungkur.
1: Iki
0: isih ana Ki Bojong Sang. Mongko, kowe dhewe saben-saben aduar karo Maeswakni kanthi lelakon piye wae, kanthi pambuti daya piye wae, kowe yo kalah. Mbok wis ta kudu sempono.
1: Menawi kula menika menang kalian Maeswakni, kula mboten nyeroyo panjenengan, Bu. Mila kula nyeroyo panjenengan menika jalaran kula menika kawon kalian Maeswakni.
0: Aja ngono tetembunganmu. Kok njur mergo kowe kalah karo Maeswakni, njur nyeroyo aku.
1: Panjenengan menika guru
0: kowe kalah karo si Maeswakni mergo kurang gede prihatinmu, ora mergo kurang kadigdayanmu. Ngerti?
1: Iji.
0: Kowe kurang nyawiji. Nggonmu nggunakake japa mantra. Aji daya kawijayan. Kok njur ngluputake aku. Kalah karo Maeswakni. Sing tak karepake ngene Kutus Mpono. Mbok aja ngampah patine Maeswakni nganggo cara bandayuda utawa adu arep. Golek cara liya. Dirusak atine, digawe gempal pikire. Mengko ora bisa kekes, bisa ngenes terus mati
1: caranipun, Mpok.
0: Nah, nek bendungan ku nganti dadi mesti bisa ngileni sawah ing bulak karotan kene iki dadi subur makmur. Maeswakni rak dialembono dening wong-wong ing Panawijen sakiwa tengene. Malah keporo tekan jagat ing tumapel. Ngerti?
1: Oh, ji.
0: Mula karepku bendungan kae sesuk nek wis dadi dirusak meneh. Gawe bendungan meneh dadi dirusak meneh. Awake dhewe aja nganti adu arep karo wong-wong nek Maiso Agni.
1: Kok ngentosi benjang-benjang meniko?
0: Lho,
1: mbok sak menika kemawon. Mumpung bendungan menika dereng dados dipun risak.
2: Inggih. Iya. Bapak Resi. Iya, yo. Malah kedangon. Asak menika bendungan tak abul-abule.
0: Lho, aja kaya ngono pikirmu. Ndak kaya ngono kuwi. Landep dengkul.
1: Nek saiki ling rusak.
0: Kejaba bendungan kuwi tansah diawasi dening wong akeh. Klebu Maiso Agni, klebu Ki Empu Purma, malah liya-liyane ya melu ngawat-awati bendungan.
2: Ning ra saged dilimpekke wong-wong sing ngawat. Carane ngawat-awati niku.
1: Dah. Dipun limpe.
2: Nah.
1: Dipun risak menawi wanci dalu.
0: Petungmu kuwi. Karo petungku mapan lan mateng petungku. Ora saiki. Sesuk nek wis dadi ngengon limpene wong-wong sing padha ngawat-awati bendungan. Gelem ora?
1: Panji menika.
0: Manut ora?
2: Iye.
1: Oh,
2: iye iye iye.
0: Mengko do manut bae kok.
2: Kersanipun.
0: Wangkal.
2: Bubur Sidupara ngaten iki. Iye iye iye.
0: Wes.
2: Iye.
0: Ora padha pating. Eh?
2: Iye.
0: Ora padha pating plinguk kaya ngono kuwi. Manut karaku.
2: Iye iye iye.
0: Iye. Pareso.
2: Iye. Iye,
0: wong-wong sing padha mapan ana ing padepokan. Podo dikandani bocah-bocahe. Dikandani kon semingkir.
2: Sampun. Sampun kula buruh semingkir. Ingkang nenggo kantun Sumekar. Lare ingkang mboten genep menika lho,
0: Bapak Resi. Ya wis ora apa-apa. Ya wis, saiki ngene wae. Aku karo kowe kabeh
2: iki
0: podo ledang nyedaki nggone gawe bendungan.
2: Oh, ngaten. Oh, nggih nggih
0: nggih. Bisa kelimpe kesingse dicekel Maiso.
2: Nggih.
1: Oh, nggih.
2: Nggih.
1: Monggo, monggo, Bapak.
2: Monggo, Bapak.

0: atimu tuwa terus bali ning padepokan iki larae kepiye coba monggo aku krungu kabar jare kowe iki le tekan tumapel dipethuk biyungmu ngono to
1: nggih nggih Pak Milo anggen kula sowan wonten ing tumapel menika jalaran simbok ingkang methuk kula. Ning cobi sak menika paman kula aturi menggali. Sinten tiyangipun ingkang boten badhe gelo? Kula dumugi wonten ing tumapel. Menika rak dadi betah kula. Ingkang ngresakaken pinanggih kula menika adiken dedes ingkang sak menika sampun ngangge sesebatan sang putri menika. Lah kok dumugi tumapel kula namung kadawan nenggo ingkang dereng kantenan wedalipun. Aku lo jengkel. Milo, aku lo terima wangsul kemawon, Paman.
0: Ngono to perkara. Iki upama kowe iki terus bali ning padepokan tok anggap perkara ki rampung ngono, Pak.
1: Lah inci to. Mongko kula wonten ing Ponowijen tasih nggadahi sesanggeman. Kulo sagah mandegani kanca-kanca anggenipun bendung lepen Ponowijen. Menawi kulo kedangan wonten ing tumapel. Ora malah mboten rampung kesagahan kulo to, Pak.
0: Nek ming perkara gawe bendungan utawa gawean Ponowijen rak akeh to sing bisa ngrampungke. Ning gumunku kuwi lho. Kowe bali saka tumapel mongko tanpa pamit. Ngerti?
1: Iji
0: nganggep nek kowe dispeleke marang sang aku Tunggul Ametung utawa Ken Dedes ngono to.
1: Nyatanipun kados ngaten kok.
0: Coba saiki tak takon. Kowe iki sapa? Terus sang aku to Tunggul Ametung ki sapa? Coba, kowe ora iso mikir to. Upama kowe iki ditimbali sak wanci-wanci kowe mung kudune sowan jararan kowe ngrumangsani. Nek kowe iki mung klebu kawulane sang aku wong sing kagungan panguwasa. Nah, nek nganti kowe bali tanpa pamit, apa ora teges kowe nyepelekke marang panguwasane sang aku Tunggul Ametung? Kowe rumangsa nyepelekke marang putri Ken Dedes. Coba saiki tok pikir. Kudune nunggu sak wentara. Aku kuwi senajan durung nate suwaning kraton, ning tau krungu kabar. Tata cara suwaning kraton kuwi kudu ming kudu nunggu apa dawuh sing dawuh utawa sing duwe panguwasa. Ora kata sapa mutung apa terus mutung.
1: Menika rak menawi kula badhe sowan, Pak. Ning kula menika rak dipun betahaken kula katimbalan. Ingkang nyepelekaken menika kula menapa sang putri Ken Dedes.
0: Dadi kowe enggak nggo paugeran mergo kowe ditimbali. Ngono.
1: Inje.
0: Ning kowe kudu mikir. Kaya kowe iki kelungguhmu ya ming cendhek. Wis bejo bejaning wong lho. Kaya kowe kuwi ditimbali ning tumapel. Oke wong sing kawula cilik sing kepengin caket karo wong sing dipanguwasa nganggo cara piye supaya cinaket. Kanggep ana ngersane sing dikuwasa. Lah kaya kowe kok malah rumangsa nyepelekke banget to. Bejo munggo ing kowe kuwi lho.
1: Paman kok saged ngendika bejo
0: lho. Ing atase kowe. Kowe mung wong cilik dikersake marang sing kagungan panguwasa. Rak upama klakon saya caket wong sing duwe sing caket marang wong sing duwe panguwasa kuwi sak ora rane mesti duwe kaluwihan ngono lho coba saiki dipikir
1: nggih kula mangertos Pak kangge tiyang sanes mbok menawi ngaten ning kula menika mboten betah caket wonten ing tumapel. Kula dumugi wonten ing tumapel menika jalaran sang putri Ken Dedes ngersakaken pinanggih kula. Mongko ingkang methuk simbok tiyang ingkang nglairaken kula. Lan kula sangat tresna kalian simbok. Kula ngormati simbok. Mila kula purun sowan wonten ing tumapel. Amanawi wonten ing mriku kula namung dipun sepeleaken. Pedah menapa ya? Alwung kula wangsul ngrampungaken pakaryan kula cekap.
0: Dadi kowe kepengin ngajeni marang mbokmu, ngono ta?
1: Injih to, Pak.
0: Kuwi tiba kosok balen.
1: Kosok balen.
0: Tiba kosok balen.
1: Nalaripun
0: kowe meng nuruti karepmu kaya ngono. Ha to? Ning kowe kudu eling marang biyung utawa mbokmu. Mbokmu kuwi diparingi purbawasesa marang sang aku supaya methuk kowe. Mongko dheweke wis saguh ketemu kowe lan disuwanke ning tumapel. Upama mbokmu ki munjuk ana ngersane kang aku, nek kowe wis kelakon suwaning tumapel. Ning dibuktekke ana ing regol jebul kowe ora ana. Rak dianggep mbokmu ki goroh marang sang aku. Wong sing goroh marang panguwasa kuwi bakal cilik nampa pidana gedene pidana pati. Saiki dipetung tuna lan batine aja mung kowe nuruti karmu dhewe.
1: Menapa njih? Menapa njih dumugi semanten, Paman?
0: Wong sing nduwe panguwasa kuwi tanpa winates bebasane. Ya toh? Wenang midana wong sing bener, ngerti? Ganjar wong sing luput. Coba. Saiki tak pikir tenang. Ora masake biyungmu ki kepiye to?

0: Gendong Sari.
1: Nggih.
0: Ana apa?
1: Badhe pinanggih. Cas pelaporan bagus ya.
0: Untuk ketemu aku, untuk ketemu kula.
1: Nggih. Nggih kalih bagus e Maeso Agni nggih kalih timpu gandrik napa?
0: Oh, nggih nggih.
1: Ana apa napa?
0: Enten napa?
1: Ani kok iki buyut kalih kanca-kanca niku pun sami temandang damel mlebetaken bronjong wonten sisih wetan menika lho.
0: Wis diwiwiti to?
1: Nggih, malah kanca-kanca sanesipun sampun sami damel patok menika.
0: Wah, nek pancen wis padha wiwit tumandang ayo. Ayo nggar anu paman Pugandring lenggah wonten ing gubuk mriki kemawon mboten menapa-menapa kula ingkang badhe mandhegani.
1: Nggih, kalih kula mawon.
2: Nek ngono aku melu. Aku yo melu
0: wis. Iya,
2: Dik. Oh, iya. Ayo, parang ngambut di sawi,
0: parang. Ayo,

0: ngajak tumandang gawe.
1: Oh nggih.
0: Rondonge di sami watu.
1: Nggih, tok. Nggih. Kabeh di sami watu.
0: Oh nggih.
1: Ayo,
2: jangan main jual. Kau sudah
1: dewangi, toh.

0: piye ta iki? Nong,
1: wonten napa
0: iki? Napa?
1: Pripun kene napa niki, Pak?
0: Iki
2: nek kene tak sesake. Urip kan kula.
0: Kang bekal-bekal
1: iki. Sembrono lho, ya.
2: Ate kala kethek.
0: Nong,
1: niki pripun iki? Pripun, Paman?
0: Gus, bagus ya. Pripate mendelik-mendelik.
1: Kados pundi, Paman? Kados pundi
3: wonten lan kados katen men. Jalu. Sajek ora kape dhewe iki.
1: Wong nagane dicekeli wong papat, coba iso ngipatke.
3: Sen sen sen sen sen sen
1: dicekeli sing kenceng koyo ngono pola iki.
0: Oh,
3: ngono.
1: Oke. Ngono apa teh?
0: Niki nek aku syukur kok kowe.
1: Monggo ora
3: syukur kepiye? Yo mesake to.
0: Ora gelem nyambut gawe. Ora iki maming dodok. Wes,
1: wes kudu pundi ke buyut kata pundi Pak.
3: Nggih, kudu ditulungi mesake to kabeh niku.
2: Ora beres to lho.
3: Kanca to.
0: Aku nak ora ngono kok.
1: Jalu kok malah padha padudon iki kepiye to? Mbok ya iki ditulungi to, eh.
3: Coba aku tak kandha saiki ya. Mau-mau niki priye kok dilelakon kaya ngene iki priye mau niki?
1: Sing ngerti sapa? Sing ngerti sapa?
0: Eh, mau kula sing ngerti kula niku.
3: Piye?
0: Nggih ming teng isarwet bedo niku kok mboten nulungi kancane. Ming cedhok teng riku kok niku bagus e.
2: Dene iki sing undundane wong kesek niku kaya si sinung niku kancane do temandang malah jogros ning isor wit bendho.
1: Kancane cilok malah to kuwi kowe to he.
3: Iki mbok menawa pancen ngene. Dheweke lagi ngalah mun tekse pikiran iki suwung.
0: Wah, nggih pun bener niku.
3: Kok bener piye?
0: Ah mesti ngeling-eling Kensari niku.
2: Nah, bener. Heeh. Kok pancen ketokan wong wedok.
1: Lah, bekas mesak tuh banget to, mesake iki mesake.
3: Mula ngene ya. Ya pati-pati marang kabeh kanca-kanca, ha to. Aja do sembrono jalan papan iki papan sing angker, ha? Papan sing angker mula kudu sing ati-ati.
1: Ya. Jadi ning prayogi dipun
3: ya saiki
1: sadeli rangkung rumiyin paman mesake
3: pun bapa wonten buku kemawon.
1: Monggo.
3: Ayo dibawa ning
1: bawah.
3: Ayo.

Lengkap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun.

Sukrosono pralambang kawula alit. Kacarito ing babad Sumantri Ngenger, sawijining pawongan Bagus Pasuryane aran Sumantri, putrane Resi Sumanda Geni ing Arga Sekar, kepingin Ngenger suwita marang Sang Prabu Arjuna Sasrabahu ing Kutharaja Maespati. Kawit timur, Sumantri wis prigel gegladen, kebak prihatin lan limpat olah gegaman. Sawuse diwasa kepingin labuh labet marang Ratu Gustine ing Maespati. Mula nalika Sumantri matur kepingin suwita, Sang Prabu ora tida-tida nampa pasuwitane. Malah Sang Prabu kesengsem marang solah bawa lan tindak tanduke. Sumantri banjur kadapuk cucuk lampah minangka duta utusane Sang Prabu sedya nglamar Dewi Citrawati ing negara Magadha. Dewi Citrawati kuwi wanudya kang kawentar ayu pasuryane, pindho widodari tumurun saka kayangan. Mula akeh para manggala yuda munggah ing Ratu Gung Binathara kang kepranan marang kasulistyane. Sumantri kasil unggul yuda perang tanding musuh para ratu kang duwe sedya nglamar Dewi Citrawati. Sakwise mlebu taman keputren negara Magadha banjur ngaturake panglamare Prabu Arjuna Sasrabahu. Dewi Citrawati gelem digarwa Arjuna Sasrabahu, waton Sang Prabu bisa mindah Taman Sriwedari ana wektu sewengi saka kayangan tumuju alun-alun Maespati. Sumantri banjur caos palapuran marang Ratu Gustine bab panjaluke Dewi Citrawati. Kaya ngapa bungah atine Prabu Arjuna Sasrabahu nampa palapurane Sumantri. Sang Prabu percaya Sumantri bakal merantasi ing gawe. Mula Sumantri kadawan ngetok kadigdayane supaya bisa mindah Taman Sriwedari. Sumantri bingung sebab rumangsa ora bakal bisa tumandang gawe. Ananging dheweke ora bisa suwala. Sawise ngenam-nam pikir, Sumantri kelingan marang adine kang aran Sukrasana. Senajan rupane ala, ananging duwe kaluwihan babakan donya gaib. Mula Sumantri banjur njaluk tulung marang Sukrasana supaya mindah Taman Sriwedari ing wektu sewengi. Tumrap Sukrasana bab iku gampang. Mula paribasan sekedhap netra Taman Sriwedari wis pindah ing alun-alun Maespati. Sumantri disubya-subya lan nampa kekucah ora sithik saka Sang Prabu. Lan jenenge dadi kawentar sak negara. Dadi pocapane kabeh kawula Maespati. Emane Sumantri banjur lali purwa Duksina. Sumantri dadi blereng pangalembana lan bondo donya. Sukrasana sing kepingin nusul Sumantri
ing keputren Maespati ditundung bali sebab praupane kang gegirisi dianggep bakal dadi rereket taman keputren. Sumantri Tegel Merjoyo Sukrosono nganti tekan Praloyo. Ing jaman saiki mbok menawa isih akeh wong kang duwe watak kaya Sumantri. Seneng golek alam, blereng bondo, Mas Picis, Raja Brana sing tundone Tegel marang kulawarga lan sapodo-podo. Ora peduli nyilakani wong

mantri dhewe. Nalika Sukrasana kepingin melu mukti, Sumantri ora seneng. Sing tundone Sukrasana dipanah dadane nganti tumekaning pati. Mula ing tembe ing lakon babat Sumantri ngenger, Sumantri uga bakal tumekaning pati saka tangane Sukrasana dhewe. Tekan watese bakal muspro lan Sumantri bakal getun wusanane.

Gending gati podose, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Gending gati podose mujutaken gending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jakarta. Gending gati podose kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Gending gati podose katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan wiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Mbak Yumudo, Bu Sri Utami, Pak Yanto Jono Ngrogol, Pak Toro Maisrenggo, Pak Toro Sisek, Alih Bu Yayu Paris, Bapak Sukarti Wonen Eltis Tunggal, Alih Mbah Warji, Mbah Gono, Pak Bambang Sutarno, Pak Tirto Moyudan, Ki Kumbo Karno, Pak D. Paimin, Kali Pak D. Sparti Jalan Sama Sampun, Ibu Pipit dan Ibu Titut, Pak Nardi Mursari, Mbah Glendi, Ki Joko Budu, Mas Adi Ponca, Kali Pak Supoyo, Ibu Dini Monjali, Bapak Tupar, Kali Mas Rian Meremet, Kali Pak Untung wonten Isami Galuh, lan Kagem Yu Cokro wonten ing Pak Yanugi utawi Yu Kamijem.
1: Oh ngaten. Kali
0: niku Pak Yanto Panut kira
1: lagi
0: ngobrol. Ngat mawon mas.
1: Ngaten aja kian ji.
0: Ngat sing perih namung lagu.
1: Perih ke.
0: Nyatane yo ampun.
1: Ampun gitu. Tak tengkilit gua nek wetenge yo perih
0: gitu. Ngaten mawon mas. Hilang matur nuwun sugeng sonten.
1: Sugeng sonten.
0: Ngayai karyo mangke naik londur kula ndaken sugeng mundur.
1: Ji.
0: Mugi-mugi wilujeng kepanggih kula waduh.
1: Amin amin. Matur nuwun ji. Lanjut lagi monggo Sutresno Budaya. Sugeng sonten suka sami suka.
2: Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang.
1: Monggo sugeng sonten.
2: Pangling napa mboten?
1: Wah, jan pangling kok nek niki.
2: Sudar. Pak Sudar.
1: Pak Sudar.
2: Nggih, pripun kabare?
1: Pangestunipun Pak Sudar ugi sedaya keluarga sehat to nggih.
2: Kelujeng sedayanipun.
1: Alhamdulillah nderek remen Pak Sudar nggih.
2: Amin amin nderek salam-salam nggih.
1: Monggo kagem sinten?
2: Kagem sinten niki
1: Pak Sagio.
2: Pak Sagio.
1: Nggih.
2: Nggih, matur nuwun Pak Sagio. Niki mau ngliwat kok mboten mampir.
1: Wah, niku.
2: Nggih, salam kagem Bu Sri Bonagong katemben matur nuwun Bu Sri.
1: Nggih.
2: Sampun kula tampi wonten dasilan. Ugi kagem Ibu Margianti dan Pondron Sonosari, Bu Margianti, apa sih ten?
1: Bu Wagianti.
2: Bu Wagianti.
1: Onji.
2: Bu Ginem. Bu Supriyati. Bu Dwijo. Lajeng Bu Yanwase. Kagem Ki Rimbang, wonten Mendut. Lajeng wonten Bapak Supoyo, Pak Noyo, Layan. Niko Mbah Suro Trisik kagem Bapak Tujo Subiago Subagio wonten ing Bambang Lipuro kalan Ibu wonten Bapak Sukap yo wonten Imogiri Mojoro
1: nggih
2: ugi wonten Bu Tarmi wonten Demangan
1: nggih ngaten
2: kagem Bu Salimah Jalan Pleret Bu Nani Bajuri kalian Bapak ugi wonten nggih pokoknipun wonten prap Forum Pro 4 sedaya kemawon.
1: Ngaten nggih Pak Sudar nggih.
2: Nami-naminipun.
1: Lah nggih ngaten Pak Sudar dasilan. Ngaten nggih.
2: Saking Pak Sudar dasilan matur nuwun. Kula nyuwun sing keri dhewe niku wau.
1: Perih.
2: Perih.
1: Oh iya. Matur nuwun Pak Sudar nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Monggo monggo sugeng sonten suka sami. Waduh monggo. Alon-alon mampan Sutresna Budaya monggo nggih pun bali gangsal sekawan 0333. Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten sami suka Mas Gilang S. Wiyoso.
1: Wah, monggo monggo tamu tebih niki.
3: Nggih, leres.
1: Wah, jan tebih tenan jeniki. Sami sehat to, Mbah, saya keluarga.
3: Alhamdulillah Mas Gilang.
1: Nggih. Alhamdulillah.
3: Mugi-mugi Mas Gilang sehat ugi.
1: Amin amin, Mbah.
3: Salam sekedhik mawon.
1: Oh, monggo.
3: Wau wonten Bu Sri Bonagung nggih. Wonten Rama Tujo Subagyo, wonten Rama Yuwono Marto Diarjo, wonten Rama Resi Seto, wonten Mami Sartika, Pak Rimbang,
1: Turu
3: Ini, Bu Mega, wonten Lekwir Jujur, wonten Bu Wagianti, Bu Dwijo, Bu Yanwase, wonten Pak Muladi, wonten Pak Ipul, wonten Bu anu wonten Serandaan niku Bu, Bu sinten niku Bu Kesupen?
1: Sinten?
3: Bu Umi, Umi wonten Serandaan nggih, sugeng sonten Bu, nggih. Kangge sedaya kemawon Mas Gilang.
1: Ngaten nggih, Mbak. Langkung
3: sae. Matur nuwun lakune nderek mawon sing ajeng diputer.
1: Oh, ngaten.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Ingkang lumantar WhatsApp Sutresno Budaya menika Pak Untung Raharjo nggih sugeng sonten saka sami suka. Sedaya sami suka nggih menika kagem Ibu Dwijo wonten ing Karangmojo spesialipun nggih matur nuwun matur nuwun. Salajengipun menika Pak Sudarmono efek nggih. Sugeng sonten suka sami suka Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun nderek mawon kirim dhumateng ingkang sami mirengaken suka sami suka. Matur nuwun Mas Gilang Sutawiyoso nggih, matur nuwun. Salajengipun menika wonten Rama Sunarto Indra menika nggih, Bekasi Jawa Barat nggih. Atur salam kasugengan saha rahayon kagem Bapak Haji Adiono, Mbah Noyo, Pak Pur Kendeng Rejo Lek Wir Jujur, Pak Sunardi Mursari. Bapak Sarjio, Bapak Rimbang, Mas Adi Poncosari, Yang Sasmito Murti, Bunda Nek Bajuri Gamping, Ibu Andri Sendowo, Ibu Wagianti. Oke, wonten Yu Muda, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Romo Yono Marto Diarjo, Mbah Jadi, Pak Tupar, Kang Gilas, Mbah Yono, Ki Joko Budo, Mas Yudi Kweni, Pak Wening. Oke, wonten Ibu Bedari Umo, Ibu Dwijo, Yusiru, Mbak Yeni Padro, Ibu Widianing, Syekh Kulon Progoso, Kagem Sedaya Kemawon, Ji. Kagem Mas Gilang, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Matur Nuwun. Salajengipun menika wonten Mbah Suro, monggo Mbah Suro.
4: Sugeng sonten, suka sami suka.
1: Sugeng sonten.
4: Suka sedaya pendengar RRI suka. Pokok main seneng ketemu seneng dadine bahagia. Pripun kata pawartos Mas Gilang sehat sedayanipun sak keluarga mugi
1: panjenengan kesehatan
4: kebahagiaan
1: amin. Amin.
4: Umur panjang rezeki banyu mili cinti telung koper isine abang kabeh.
1: Abang kabeh.
4: Nggih. Lagunipun Mbah Suro nomor setunggal baku pun kentun salam kagem Ki Joko Budo, Mbah Trisno Utomo, Pak Sarjio, Pak Bambang, Pak Damaskus, Pak Tupar, Pak Rimbang, Mbah Gono, Pak Rukun Werdo, Romo Projo Kiresi Seto, Mbah Jamin, Pak Sugeng Lek Wir Jujur, Ibu Wagianti, Bu Yanu, Bu Yeni, Mbak Yayu, Bu Supriyati, Bu Anjasmoro, Bu Tarmi, Ibu Duwijo, Yusiru, Mbak Ana, Yumudo, Bu Sri, Jalan Paris, Mbah Hijem, Yuratri, Bu Sakinem, Bu Justini, Bu Salama, Bu Sri Utami, Bu Yan, Bu Marto Saronto, Bu Jio, Bu Hesti, Pak Kirno, Pak Widodo, Pak Leon, Pak Subdar, Pak Tujo Subagio, Ki Kumbokarno, Romo Haji Ngadiono, Mbak Savio, Pak Mbah Glendi, Pak Yanto, tiga-tiganipun, Pak Tumidi,
1: ngaten.
4: Pak Wening, Plan Prayoginipun, Kang Gilas, Ki Rukun Werdo, Romo Indro, Pak Sarjio, Pak Murjono, Pak Singowiro, Prayoginipun, Kagem sedoyo kemawon, nek tak kabeh, kengku ndak menitane pol-polan.
1: Pol-polan,
4: Kagem Mas Gilang sugeng ayo tugas, ngantos paripurno, mengki kondilipun ngatos-atos matur suwun.
1: Sami-sami matur nuwun, Mbah Suro, salajengipun Pak Widodo menika monggo.
5: Sugeng sonten, sugeng siaran.
1: Injil.
5: Mugi lancar sedayanipun Mas Gilang, Mbah Kakung Widodo nderek.
1: Monggo monggo Mbah Kakung, nggih.
5: Wonten ing acara suko sami suko ing sore punika.
1: Ngaten nggih.
5: Atur salam kunjuk katur sedaya pandemen acara perumpat RRI Ngayu Jakarta. Matur suwun.
1: Sami-sami matur nuwun Kakung Widodo nggih. Saklajengipun menika Ibu Sugiyarti nggih monggo. Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang lagunipun derek ingkang sampun wonten kemawon nggih kekinten kagem sedaya kemawon. Penting absen matur nuwun nggih. Matur nuwun Ibu Sugiyarti tansah sehat. Lan menika badhe katonaken lagu rumiyin nggih Sutresno Budaya ingkang pun pilih kala wau nomor 3 ingkang kathah menika perih. Lan ugi wonten kemanapun memandang menika nggih sumangga Sutresno Budaya tetep nyawiji wonten ing giaran suka sami suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sutresno budaya. Wonten wekdal menika pepanggihan malih wonten atur giaran siraman rohani Islam. Lan ugi narasumber wonten ing sonten menika ing giaran siraman rohani Islam. Menika wonten Ustadz Nur Ahmad, menika sampun nyawiji lumantar telepon. Sugeng sonten. Assalamualaikum Ustadz Nur Ahmad.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injih Ustadz Nur Ahmad, matur nuwun wektalipun. Pak Wartos ya, Injih Ustadz.
1: Alhamdulillah, kabaringan sehat alafaat, insyaallah manfaat.
0: Alhamdulillah, leres Injih. Nawi tema wonten sonten menika iman ingkang teguh awis reginipun.
1: Injih,
0: monggo Ustadz Nur Ahmad wektalipun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikrahu bijiddil iman wa yahtaru rasulahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul kudusus salam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul bayan wa fasihul lisan. Allahumma salli wa salim wa barik ala sayyidina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa kulli mutamassikin bi hadzal dinil Islam. Alhamdulillah, sedaya puji lan syukur tansah kula panjenengan aturaken dhumateng sanipun Allah Subhanahu wa taala. Para pamidanget rahimakallah ingkang tansah den tresnani dening Gusti Allah lan ugi tansah dipun antu-antu dening insyaallah surganipun Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkung rumiyin kula lan panjenengan tansah ngindak-indakaken nggih keimanan, ketakwaan, ibadah dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Estu-estu dumugi wonten ing sonten punika kula panjenengan tansah kaparingan sehat alafiat, insyaallah manfaat bidini wal akhirah, amin. Para pamidanget rahimakallah yang tansah dan mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tiang ingkang sehat nggih menika wong sing purun ya nglampahi ibadah sanajan lara. Napa malih nek sehat mboten lara. Nah, insyaallah kula panjenengan kalebet golonganipun ewan-ewan tiyang ingkang sehat. Sehat tiyang ingkang sehat nggih punika tiyang ingkang tansah obah ibadah dhateng ngarsanipun Allah sanajan lara. Napa malih nek mboten lara utawi sehat. Kosa wangsulipun tiyang ingkang lara nggih menika tiyang sing mboten purun obah, mboten purun ibadah nalikane sehat. Apa maneh nek ora sehat. Saengga sedaya malih syukur alhamdulillah wonten ing santen menika kula panjenengan saged sareng-sareng murih ilmi iman. Nah, wonten ing sonten punika kita sareng-sareng dos pundi ngokohaken neguhaken ngiyataken iman kula panjenengan amargi menika kalebet salah setunggalipun hidayah saking Allah ingkang ageng. Gila. Hidayah ingkang sampun den paringaken dhateng Allah dhateng kula panjenengan saking Allah dhateng kula panjenengan kedahipun dipun reksa, dipun uri-uri, dipun jagi. Amargi sing sapa wonge mboten ngreksa, mboten jagi hidayah Allah menika sami wawon dadosaken mubadir. Gitu, mboten migunani. Atus pangandikanipun Allah subhanahu wa ta'ala, innal mubadirina kana ikhwana syayatin. Gitu. Saat temene, gitu, mubadir kuwi bolone koncone syaitan. Wa inna syayatina lirabbi kafura. Saat temene setan iku maring pangerane podo kufur, podo congkah dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Kalebet boten jagi peparingipun Allah iman Islam. Nawi iman Islam menika boten dipun jagi. Nggih ndadosaken iman Islam menika samangke khawatir mubazir. Nah pramila semonggo estu-estu kita sareng-sareng emut dhumateng kagunganipun Allah lan kemuliaanipun Allah ingkang nitahaken langit bumi sak isinipun kalebet kula lan panjenengan. Allah ingkang nyekapi sedaya kebetahan gesang kula lan panjenengan. Pramila namung dhumateng panjenenganipun Allah kemawon kita wajib muji syukur lan nyembah dhateng Allah. Kados dawuhipun Allah subhanahu wa ta'ala. Wonten ing surah Al-Baqarah ayat 21. Ingkang ungel-ungelipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

dan kawulaken ndadekaken anteng oleh ibadah, sregep le ibadah. Anaing yen nemu coba cobi ya, dikirangi nikmatipun dereng dipun kabulaken dadi aras-arasen males salipun ibadah. Wong kaya mengkono kuwi khusirat dunia wal akhirat, rugi dunia lan akhirat. Nah, dalika wal khusranul mubin, sing kaya mengkono wau cetha kuwi rugi sing cetha banget. Pramila, pakarti ingkang kados mekaten kala wau nedahaken pilih iman kita tasih kumambang, tasih do'if, dereng mantep wonten ing mana, boten saged istiqomah lan tasih kathah kenging pengaruh lan gangguan saking kiwa tengen kula panjenengan. Ingkang kados mekaten punika ndadosaken kita sedaya mboten kagungan manah ingkang mantep lan mboten wonten katentraman wonten ing gesang kula panjenengan. Ing usana gesangipun kala wau tansah nyandang adrih ingkang mboten sakmestinipun lan susah teras kemawon ingkang tansah kita raos. Ingkang sakmestinipun kita dados mukmin kanthi mantepipun manah lan boten raos adrih saha susah kados dene dawuhipun Allah Subhanahu wa taala lan ugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten ing surah Fusilat ayat 30 Allah paring dawuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

allati kuntum tu'adun. Engkang artosipun, innalladzina qalu, tak jatine wong-wong kang wis padha ngucapake, Rabbunallah, pangeran kita ya iku Allah subhanahu wa ta'ala, tumastakomu, banjur tetep jujur marang pengakuane kuwi. Tatanazzalu alaihimul malaika. Mongko bakal tumurun para malaikat perlu nyenengake marang wong-wong wau kanthi ngucap alla takhafu. Ojo wedi. Wala tahzanu lan ojo susah, ojo sedih. Wa absiru lan podo seneng-seneng koe kabeh. Bil jannah amarga swarga allati kuntum tu'adun, kang den janjake marang koe kabeh. Ugi Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring pangandikan wonten ing hadis kaping 21 saking Arba'in An-Nawawi utawi wonten ing kitab menika Sahih Muslim nomoripun 38 An Abi Amri wakila Abi Amrota Sufyan ibnu Abdillah radhiyallahu qol kultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka qala kul amantu billah tumastaqim rawahu Muslim. Saka Amr bin Amr lanten ngendikaken Abu Amrah Sufyan bin Abdillah dari paring pangandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika paring pangandikan amargi Rasulullah menika dipun suni prisa kulli fil islami qaulan la ilaha as'aluka kandakno maring aku ya Rasulullah ing Islam ucapan menika sing boten ajeng kula sun kepresa dhateng tiyang sanes. Qala banjur Rasulullah paring pangandikan jawaban kul amantu billah tumastaqim. Kandakno aku wis iman maring Gusti Allah nuli istiqomah. Nah, pandikanipun Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika estu-estu wonten kalih kalimat ingkang nyakup sedaya ajaran agami. Di menika amantu billah. Iman dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ucapan menika estu ucapan ingkang nyakup keikhlasan wonten ing ibadah dateng Allah subhanahu wa ta'ala. Lan istiqomah menika ugi nyakup ingkang menika sedaya mergi wonten ing syariat. Dados melampah wonten ing sedaya kesaenan. Sehingga kalih menika, kalih perkawis menika, estu-estu dadosaken jami'ul kalam. Mencakup sedaya perkawis
Ingkang sangat-sangat luas. Jawabanipun pendek, tendak, gitu. Ananging menika maknanipun padat. Niki diwastani jawamiul kalim. Gitu. Menika ngumpulaken kesaenan wonten ing agami. Dikanti kali emak kali kalimat menika amantu bila tumastakom. Aku ngimanake maring Allah lan istiqomah. Lan dipun kiyataken wonten ing ayat kasebat surah Fusilat lan ugi wonten ing surah Al-Ahqaf. Innalladzina qalu rabbunallah tumastakom fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Menika semakna kalian surah Fusilat ayat 13. Nah, para pamidanget rahimakumullah ingkang tansah den mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Tiang-tiang ingkang dipun paringi dening Allah iman ingkang teguh terus sempurna. Pramila manahipun dipun teguhaken malih dening malaikat. Ingkang usananipun dadosaken manahipun tiang kalawau istiqomah lan boten wonten raos asri saha susah anggenipun nampi sawernaning tobing saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kauninga pilih iman ingkang teguh punika estu-estu awis reginipun. Iman ingkang teguh dipun betahaken anggenipun nampi ujian saking Allah. Amargi saben tiang kalebet kula panjenengan gitu. Menika sampun nak yenaken iman mesti Allah badhe uji. Lan pundi ingkang lulus diuji wau. Nah, mugi-mugi kanthi iman kula panjenengan ingkang kiat teguh menika nuwahaken gitu. Kesaenan, kebahagiaan saya wonten ing donya menapa wonten ing akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabilih mekaten rumiyin ingkang waget kita aturaken sumdah melih sumangga tansah njagi hidayahipun saking Allah supados hidayah ingkang dipun paringaken wau ndadosaken gesang ingkang sae wonten ing dunya menika napa malih samangke wonten ing akhirat. Akhir kalam, bilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sutresno budaya muslimin muslimat anda wekdal wonten ing studio sampun netaken wanci jam gangsal langkung 3.6 menit. Pramila titi wancinipun kumandanging azan maghrib kagem wewengkon ngayu Jakarta lan sakiwa tengenipun.
1: FM 106,6 MHz program 4 RRI ngayu Jakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawa.

sak pungkure Bu Chandra Lukito rak genti kuwi sing genti rek. Oh. Jenenge Surtinah Candramawa. Men digeruah. Candramawa ki kucing ngawur wae.

0: gurugurku ora piur. Gurugurku piur.
1: Kae iki ngopo ya? Ketonton angger segara kae. Ngrungu manuk manggung ngene kurang kalon kaya le munggu.
2: Iya.

cara-cara sing dinehi akeh banget kae. Monggo monggo monggo monggo monggo monggo monggo monggo. Uyuh uyuh uyuh uyuh.

0: Ular kambang, nggih Mas Wajan. Ya, ya, bisa aku seneng aku. Mau sing mengkupi tutur sing luwih apik. Muga menakuwa sing ben raja mingar, mingar yen mingermu ndak keblinger. Gambarane kaya kowe. Dine kamukten lali purwa lan madya wusanane. Satemah nganti kumawani kumendel. Mumpung ana panganane nak pangan sakarepe dhewe. Ora ngerti ngering jaman jebul kawiyak wadimu akonangan. Lemu korupsi iki padane ngono. Mergo kuwi ora mandeng dalan sing bener, senengane cok mingar-minger nek wong kaya Bagong. Aku dosa apa? Karo anakmu kowe ora iso penerling andani nisen ngamu cok mbinger dhuwit sithik ora ngitik ora eling karo purwane minggate we njaluk sangu kok baline entuk dhuwit ra nyaur. Yo preng kok ditenono kowe reng.
1: Iya kene.
0: Mongso sak saurana. Peloke tong nggih. Ya raketan ming setitik-setitik mengko gek dinggo sowan awit mengko nek anu dibatesi. Oh, nggih, ya. Ya paling pol jam 4.10 menit. Beda karo nek ora nang dalem sasana inggil ngono iki. Nanti jam 7 barang gek bubar apa-apa. Esuk nek anak putuku do iso wayangan ya. Esuk iso apa-apa murah wae ding, rasa kesusu-susu. Saiki apa-apa gek larang. Sing nyu dipun suwi pambyan lho maus Bu Yayu saiki Bu Parmi lagune napa pelok bem le nyuwun kembang kacang dibawani nganggo dandang gula tilem lare monggo Mbak muga-muga Kang Roko isih wungu njuk pirengke nang dalem.

0: wis ketok mungguh nek bakwan menjuket kaya ngono. Hah, ning ngene reng gandeng awake dhewe seneng-seneng sak bener ming kanggo nglipur pikir. Mongko sing manahe dadi susah. Kuwi bendara Mundara Sembadra, iya, Kang. Kalau bapak le nggone nyethuk tasah caos panglipur marang Ndara Ayu mongko momong. Ndara Abimanyu sing wayahe apik gumajang kewer. Sing tak rasake tegelan ki ya Ndara Janaka. Ya kena cobaning wanita ki ya kena-kena wae ora kok wektu dina iki karo. Gawat temenanan lali gawean. Aku cok marai mangkel ya koyong. Keputine iki ya saka ngendi ngono?
1: Lho, kowe tepung apa urung?
0: Tepung kok aku nyawang kanane iki serik aku. Bendina iki gronangan nang ora awake dhewe iku ora cocok-cocok. Wong kok ngono do teko. Ngreget-ngregeti. Do minggat kono. Wong kok wedhus kape weduse. Coba reng.
1: Ayo.
0: Ya dang yo padha tata-tata nututi bapak. Nderek nglipur ndara aja nganti banget-banget nih. Kaya kelangan garwane ora. Dadi kersane bendina tansah diarep-arep.

ingkang pinangka sinambeting carita. Taman Madugondo kawis kondang. Kalamunta dalu ketinggalan ira kekes. Nglangut yen torino sepi kawontenane. Ingkang pinangka dadi panglipur kejaba megaring puspita-puspita ingkang maneka warna lan uga pepajangan rupakaning kawontenan ing taman kono bisa aneng semakuning pandulu sangka katebian ketingal pating jenggelek gunung-gunung Sapwarga gunung-gunung Giri Sarangan ing saenggo pepeng gunung dumugi wonten taman kasebat ing andhal kekesing kawontenan ing kono jalaran dumunung ana sesuku ning arga kecapokan nandhang bronto nandhang priatos tansah oneng maring ngroko kusumaning ayu Dewi Warasumudra momong putra kakung Raden Abimanyu kang wanci gumajang kewer sedaya para dipun kawan kang tansah nglipur ing penggalih Ki Semar Badralaya dalasan para putra-putra Pambayun nol garing panggak kantong bolong ragil kilurah Bagong. Ewa semono senajan tokoyo ngopo panglipuripun Dewi Warasumudra datan mendo tangsa kangetan dateng kawontenan saben meresani ingkang putra Raden Abimanyu nerbabak mukane temetes paspane kang datan kendhat enget maring kawontenipun ing roko Raden Janaka ingi sangat genyo wentolo tegel marang ing putra

Dateng Sutresno Budoyo atur giaran serial Ringgit Purwo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta ganti ngaturaken lampan Romo Niti dumugi seri gangsal dining dalang Ki Hadi Sugito. Mugi saestu giaran menika saged ndamel renaning penggalih sawetawis ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wontening giaran serial Ringgit Purwo ing dinten candhaipun. Nuwun.

tresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Ngayogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Rerangkan giaran ingkang badhe kapiarso dumugi dalu mangke. Sekedah malih katuraken skeper sejenak kenangan bersama kasusul giaran Bangun Tiso. Wanci jam 8 badhe kabiyarsa wonten drama legenda kalajengaken dialog budaya pendopo dumugi kirang langkung wanci jam 9. Titi wancinipun rencana lagu-lagu keroncong ngrenggani giaran mirunggan keroncong. Lan mungkasi pepanggihan wonten ing dalu menika katuraken lelangan mocopatan. Sesarengan kalian kula Sugiman Dwi Nurseto ingkang kepareng ngayahi jejiban wonten ing titi wanci menika. Skeper sejenak kenangan bersama badhe kabiyarsa. Wedal menika kacawisaken reruncen lagu-lagu saking Mbak Ani Sunyani. Tentu kemaning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Murwakani pepanggian wonten Joko Kasmaran kasusul mangke wonten Aduh Piye. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

Gusti ora sare. Tembung Gusti ora sare mengku makna pepeling. Awit sakyekti urip mono lumaku pinurba dening panguwaos dalem Kang Maha Agung. Mula sakabehing tumindak kudu tansah dijaga supaya ora gawe cuwo lan dukaning kang maringi urip. Bisa tansah lumaku ing dalaning kautaman lumantar tumindak bener. Awit sayekti Gusti

Wonokiri saking Mbak Anisa Nyahni. Mung kasih pepanggian kulo lan panjenengan wonten ing kiaran skeper sejenak kenangan bersama. Tentu kemoni pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Jampeni kapang panjenengan sedulan kulo dumateng Seniwati Ngayu Jakarta ugi saged mimbui tresno kulo lan panjenengan dumateng seni budaya lan seniman Seniwati Nusantara. Embusono sugeng pepisahan pinanggi malih wonten ing kiaran skeper dinten candhaipun nuwun. Ingkang kapiyarso menika kiaran program 4 RRI Ngayu Jakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayu Jakarta. Sutresno budaya salajengipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran Bangun Desa.

Sutresno Budoyo matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan tumuli katuraken giaran pendopo.

0: Dinten Sutresno Budaya yang ngaturaken pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Yogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman dwinur seta ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang kula saking Yayasan Taman Sesaji Nusantara. Ingkang kepareng rawuh panjenenganipun Dimas Faisal Nur Singgi STP. Sugeng dalu Dimas.
1: Sugeng dalu Kiroko, sugeng dalu para pamirsa ingkang titi wanci dalu menika kepareng nyemak giaran menika.
0: Inggih, kados pundi pawartosipun.
1: Pangestunipun tansah manggih kawilujengan.
0: Syukur-syukur matur nuwun rawuhipun. Ugi kepareng rawuh panjenenganipun Rogo Mas Tri Suharyanto. Panjenenganipun menika seniman patung ugi Ketua Divisi Seni Budaya Yayasan Taman Sesaji Nusantara. Sugeng dalu Bapak Mas Tri Suharyanto.
2: Sugeng dalu, matur sembah nuwun sampun diparing wedal saged pepanggihan wonten dalu punika.
0: Inggih.
2: Mugi-mugi saged dados pencerahan kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
2: Nguri-uri kabudayan menika.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun lan rawuh panjenengan kekalih menika ugi sampun kantu-antu tining Sutresno Budaya wonten ing dalu menika. Inggih. Wonten ing dalu menika kepareng badhe paring andharan gayut kalian kembar mayang ya. Tentu kemawon Sutresno Budaya mbok menawi ugi sampun nate preso merka para malah sampun nate menapa yang ginakaken namung kados pundi lan menapa to estunipun kembar mayang menika dalu menika monggo dipun udari sesarengan. Nah, nuwun sewu Dimas Faisal.
1: Nggih, kira-kira.
0: Estunipun menapa to kembar mayang menika? Menawi mireng sampun nate namung kembar mayang menika estunipun kados pundi lan menapa lah monggo panandharaken.
1: Nggih, matur nuwun. Dados kembar mayang menika miturut adat tata cara ingkang lumampah wonten ing tanah Jawa mriginipun wonten ing Ngayogyakarta, Surakarta lan ugi mbok bilih sawetawis tlatah wonten ing Jawa Timur.
0: Nggih.
1: Menika mujudaken salah satunggaling ubo rampe utawi syarat sarana kangge lampahing upacara palakrama. Nah, kembar mayang mliginipun wonten ing Ngayogyakarta menika dipun rakit saking maneka tetuwuhan ingkang mestinipun kapilih tetuwuhan ingkang sepisan menika endah ing warna. Lajeng ingkang angka kalih menika ngemu surasa utawi teges ingkang dados piwulang tumrap lampahing kesang. Kejawi menika ugi salah satunggal ron baku ingkang dipun ginakaken salebeting kembar mayang isih menika wujudipun janur. Ingkang mangkih dipun gotra dados maneka warni wujud ingkang ugi mengku perlambang. Nah, padatanipun kembar mayang menika rapet gayutipun kalian lampah upacara midodareni lajeng ing mangke dipun ginakaken nalika lampah upacara panggih penganten. Padatanipun mekaten kira-kira.
0: Nggih, nggih, nggih. Dados menapa

0: yang gagrak Surakarta, kalian kembar mayang yang gagrak Ngayogyakarta. Gagrak Ngayogyakarta menika limrahipun dipun rakit saking janur lan ugi maneka ron-ronan ingkang mengku prambang. Dados kathah sanget ron-ronan ingkang dipun agem utawi dipun angge kangge kembar mayang menika antawisipun wonten ron ringin, lajeng wonten ron menapa kemuning, lajeng puring raja, puring lancur, lajeng wonten ron andong, lajeng wonten ron potro menggolo, lan sak panunggalanipun. Dene januripun mangke ugi dipun gotro dados maneka wujud antawisipun dados wonten pecut, wonten kerisan, lajeng wonten walang, wonten peksi, wonten candi. Menika rakitanipun dados menawi Ngayogyakarta menika kembar mayangipun kebak ron-ronan. Dene menawi ingkang gagrag Surakarta menika limrahipun dominasi mawi janur.
1: Ngaten.
0: Dominasinipun mawi janur sinaosa mangke ugi wonten janur ingkang dipun reka utawi dipun gotro dados pecut, dados keris, dados peksi lan sak panunggalanipun. Wonten ugi ingkang pun rakit dados payung. Ngaten kira-kira dados menawi dipun sandingaken ngaten, mboten kok dipun bandingaken nang dipun sandingaken. Mesti bakal ketingal beda Ngayogyakarta menika kebak ron-ronan. Kejawi ugi wonten januripun dene menawi ingkang Surakarta menika dominasi kathah-kathahipun menika januripun.
1: Ngaten. Namung makna lan menapa tujuanipun kula kinten
0: sami.
1: Sami.
0: Nggih, sami.
1: Nggih, ngaten nggih Pak Sudiyono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Ibu Yayu wonten ing Jalan Parang Tritis. Sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu narasumber, pertanyaan saya, apa tantangan yang dihadapi dalam pelestarian kembar mayang di tengah arus modernisasi dari bentuk tradisional klasik hingga ke era modern sekarang ini? Terima kasih. Nggih. Matur nuwun Ibu Yayu wonten ing Jalan Paris menika. Nggih. Monggo mulai Mas Tri Rumiyin, monggo.
2: Nggih. Dados menurut kita di Taman Sesaji ini adalah satu langkah yang memang bagaimana kita nguri-uri kebudayaan itu sendiri gitu. Kita selalu menghadirkan sumber primer, sumber primen supaya kita tidak kepaten obor begitu ya. Dan terus menerus kita melakukan satu kajian-kajian untuk sesuatu yang memang ini harus kita lestarikan. Ini salah satunya ya, kita dengan Taman Sesaji ini kita mudah-mudahan nanti bisa selalu menghangatkan, selalu bisa menghidupkan kebudayaan-kebudayaan itu. Begitu Mas.
1: Iya, nggih. Menawi tantangan ibu di Mas Faisal menopo?
0: Nggih, dados ingkang baku menika ngopo kok nganggo kuwi?
1: Nah,
0: ngaten. Dados
1: nek nganggo kuwi ngopo?
0: Nek nganggo kuwi ngopo? Dados ngaten. Leluhur kula panjenengan menika saestu leluhur ingkang lungit ing penggalihan lan ugi lungit wonten ing bab samukawisipun. Sedaya piwulang piweling menika dipun lambangaken. Dene kok ndadak dilambangke, menawi dipun lambangaken menika ingkang pun arah dadoso langgeng. Tegesipun langgeng menika lintas waktu, lintas generasi. Nah, ingkang baku nggih menika kados pundi beberagen utawi suka pangertosan dateng Wiranem mriginipun ngopo kok nganggo kembar mayang? Sing dikarepke kembar mayang ki apa, tegese apa? Lah menawi wis tepung serawung banjur dunung. Kula kinten menika mangke badhe tetela menika ngemot piwulang ingkang saestu luhur tumrap kula warga ingkang nembe kemawon kababar utawi dumados awit wontenipun dhaup palakrama.
1: Nggih,
0: dados ingkang baku menika mboten namung wujud blegeripun nanging ugi pun dunungaken menapa to tegesipun dene kok menika ginakaken kembar mayang. Nah, wekdal ingkang trep kangge beber kembar mayang menika pancen setunggal menika nalika sarasean.
1: Nggih, nggih.
0: Angka kalih menawi lampah upacara nggih nalika malam midodareni.
1: Ngoten.
0: Awit menika pancen rapet gayutipun kalian malam midodareni lan menawi dipun tarik sejarah minggah.
1: Nggih.
0: Menika nggih badhe buntas wonten ing Ki Ageng Tarub minangka leluhur saking Trah Mataram. Inggih mangke condong dateng Ngayogyakarta utawi condong dateng Surakarta. Menika mangke badhe wonten ing ngriku.
1: Nggih nggih nggih. Nggih, ngaten nggih Ibu Yayu ingkang lenggah wonten ing Jalan Parangtritis, matur nuwun.
0: Mbah sawetawis sugi ngono kiraka.
1: Nggih.
0: Kala wingi menika saweke kemawon dipun adani menika lomba kembar mayang.
1: Oh, ngaten.
0: Nggih, menika wonten ing Kulon Progo, wonten Kalurahan Kaliagung. Dados pambudidayanipun pemerintah kelurahan nalika semanten menika supados wiranem menika mangertos dhateng kembar mayang. Lajeng dipun sukani gladen rumiyin.
1: Ngaten.
0: Sasampunipun gladen lajeng dipun damelaken festival kangge damel kembar mayang. Pangajapipun menapa pangajapipun awit masyarakat padusunan menika menawi kagungan kersa mantu ngaten menika tentu damel kembar mayang. Lah istingarah ingkang pun arah menika kembar mayang mangke saged dipun rakit dening para kadang wiranem dene ingkang sepuh menika cekap ndunungaken kalian mangke minangka srana donganipun.
1: Nggih.
0: Dados dom gawe.
1: Nggih. Mila mega mila ketam katon menika sing enom menika men sinau sing sepuh ndunungke
0: ngaten nggih. Lan tetela nalika menika dipun menapa sampiri tanggal jawab pun sampiri kapitadosan menika tetel nggih sae kok. Saya sangat anggenipun kerakit kembar mayang menika.
1: Nggih nggih. Kalau mongso anggenipun mboten nanem menika amargi durung tumandang menika wis oh surang ngono. Ngaten nggih matur. Nggih nggih matur nuwun. Kula mawon rawuhipun panjenenganipun Ibu Yayu wonten ing Jalan Parangtritis. Salajengipun menika
0: ing ngriku ingkang asring dipun ginakaken menapa lan menika ugi saged dipun ginakaken. Contohnipun nalika kula dateng Gunung Kidul menika wonten salah satunggaling tuwuhan menika mawi Ron Senre.
1: Nggih.
0: Dados kaya kuping gajah gede banget. nganu menapa local wisdom setempat kados ngaten. Dados nggih kedah menapa mboten saged lajeng menghakimi
1: kaku.
0: Sing bener nggih, sing bener ki ngene mboten.
1: Nggih. Nggih, nuwun sewu sugeng dalu pendopo.
3: Inggih, sugeng dalu pendopo.
1: Sugeng dalu monggo nuwun sewu menika saking
3: dalu narasumber.
0: Inggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu.
3: Kula Bu Eyang Parno saking Gunung Kidul.
1: Monggo Eyang Parno.
0: Monggo Eyang Parno.
3: Inggih. Badhe nyuwun preso. Kok menawi mbucal kembar mayang menika kok madosi perapatan menika.
1: Nggih.
3: Anunipun menapa nggih? Kula namung badhe nyuwun prisa menika. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Yang Parno rawuhipun nggih. Nggih, mbucal kembar mayang kok patus pros kawanan utawi perapatan niku tes pundi monggo Dimas.
0: Nggih. Dados menika menawi kula nembungaken menika mboten kok dipun bucal.
1: Nggih.
0: Nanging dipun labuh.
1: Ngaten.
0: Dipun labuh menika tegesipun dipun kunduraken dhateng alam. Menawi ingkang tata cara Surakarta menika rak nalika malam midodareni menika wonten tembung menapa ngupadi kembar mayang.
1: Nggih, nggih tembungipun nebus kembar mayang.
0: Nggih, menika rak nyuwun ngampil.
1: Nggih.
0: Nyuwun ngampil tegesipun menawi nyuwun ngampil saksampunipun paripurna lajeng dipun kunduraken. Lah cunduk kalian ngendikanipun Mastri Kalawau bilih kembar mayang menika tandha bilih ingkang palakrama menika taksih jejering kenya lan jejaka kenya jaka. Nah nalika kembar mayang menika dipun labuh dhateng pro sekawanan upaminipun margi ageng ingkang asring kaambah kangge langkung tetiyang menika ateges mujudaken biworo. Biworo menika pengumuman. Pengumuman utawi tembungipun komunikasi sosial. Nalika wonten kembar mayang wonten ing tengah prapatan, lajeng padatan saged tuwuh pitake nang ndhuwur ana kembar mayang ning kene sing dadi manten sapa?
2: Melepas lajeng.
0: Nah, ana iki berarti sing apa sing krama isih lajang. Okay. Sing mantenan sapa ya? Lah saking kethok tular menika lajeng mangertos, oh iki ana manten Joko Kenyo. Jebul sing duwe gawe iki Pak Sugiman, Pak menipun ngaten. Menika. Kejawi kembar mayang ugi wonten saderengipun lampah upacara palakrama menika ugi wonten naminipun Sajen Bucalan.
1: Nggih.
0: Menika nggih dipun papanaken dhateng papan-papan ingkang sampun tertentu kalebet menawi rumiyen nggih wonten ing sumber air. Utawi tok sumber awet rumiyen nek ngangsu ya ning kono bareng-bareng.
1: Leres.
0: Tegesipun nalika wonten Sajen Bucalan lho iki ana Sajen Bucalan sing arep duwe gawe sapa?
2: Pratondo.
0: Pratondo menika dados komunikasi sosial. Nah, elokipun piyayi Jawi menika komunikasi sosial menika mboten namung ingkang tumrap ingkang kasat netra. Nanging ugi tumrap makhluk sanes ingkang boten kasat netra. Tegesipun ngelenggono sih, ngelenggono menyadari bahwasanya hidup di dunia tidak hanya makhluk yang terlihat mata. Makhluk sanesipun menika sih makhlukipun Gusti ingkang ugi perlu dipun kawruhi nggih, dipun kawruhi, diweruhi, dikawruhi. Mboten kok tegesipun makhluk menika sinembah mboten.
1: Nggih, nggih. Sarujuk nggih. Nggih, matur nuwun yang parno kalau wau nggih sampun pareng rawuh. Salajengipun menika saking panjenenganipun Rama Jayeng Mardawa pakem sugeng dalu. Sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu narasumber Rama Cerma Iswara. Derek nyimak. Lan nyuwun andharan ingkang dipun wastani Kalpataru Dewandaru saha Ron Patra Menggala. Menika kados pundi? Rumiyin kembar mayang asring dipun ubetaken tetuwuhan. Kanthi pangajap supados tetuwuhan wau saged woh kanthi sae. Matur nuwun kasuwun paring andharanipun. Nggih, matur nuwun. Rama Jayeng Mardawa. Nggih.
0: Nggih. Matur nuwun Rama Jayeng, matur nuwun rawuhipun. Nggih. Nggih, dados sering menika pun sebat Kalpo Taru. Kalpo menika gesang, taru menika tetuwuhan. Dados tuwuhan ingkang gesang utawi pohon kehidupan. Dados menawi nitik saking tembungipun lajeng kala wau Rama Jayeng ngendikaken menika kala mangsa dipun ubetaken dhateng wit tetuwuhan supados menika saged mawoh kanthi sae lan sak panunggalanipun lah menika pancenipun wujud donga pangajap. Pramila pun sebat Kalpo Taru, pohon kehidupan. Lajeng limrahipun Kalpo Taru menika pun sebat kalih Dewa Daru kalian Jono Daru. Dewa menika lambangipun Gusti, Jono menika manungsa. Kawula dados nalika wonten Dewa Daru kalian Jono Daru menika bebasanipun manunggaling kawula lan Gusti.
1: Nggih.
0: Dene Ron Patra Menggala. Ron Patra Menggala, patra menika godhong, manggala menika pemimpin. Ingkang pun angkah tumrap temanten nalika menika wonten Ron Patra Menggala menika sak kloron iso dadi pemimpin. Awet patra menika godhong, godhong menika ron menika loro nggih ta?
1: Nggih.
0: Ron kekalihipun sageta dados manggala utawi pemimpin. Nah, menawi berumah tangga utawi menapa palakrama kekalihipun menika pemimpin nggih ingkang kakung nggih ingkang putri nanging ayahanipun menika beda. Menawi istilahipun kadang kula saking Kulon Progo Ki Anom Sucandra menika anggenipun ngendikaken urip ki mukur beda tugas. Urip ki kur beda tugas. Dados Patra Menggala ingkang pun angkah menika. Ah, Patra Menggala menika anggadai sekar ingkang amri arum mangambar.
1: Nggih.
0: Daripun babar gondo arum tias manis ingkang hamantesi sinembuha ing laku utama. Dados sagetipun babar gondo arum menika kedah linandesan tias ingkang manis. Tias ingkang hamantesi sinembuh kalian lampah kautaman menika tentunipun badhe babar gondo arum ingkang pun kajengaken gondo arum menika asma ingkang sae, nama baik.
1: Nggih.
0: Nama baik. Nah, Ron Patra Menggala menika ugi pun sebat limrahipun kembang merak.
1: Ngaten.
0: Merak menika nyedhak. Sagetipun menapa? Lumampah kanthi lampah ingkang utama menika nggih kedah merak nyedhak dhateng Gusti ingkang Maha agung. Pramila menawi wonten ing kembar mayang padatanipun Ron Potro Menggolo menika dipun papanaken wonten ing ujung kembar mayang sak ngandhapipun kembang puyang. Padatanipun ngaten. Kembang puyang menika mboten kok saking wit puyang dipun pendhet kembangipun mboten. Nah, kembang puyang menika wujud gotra saking janur nggih ricikan. Menika ngaten.
1: Indahipun lan lungitipun para luhur menika jan. Menawipun oncai saestu. Inggih matur nuwun rawuhipun Rama Jayeng nggih. Salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Bapak narasumber menika saking panjenenganipun Mbak SV Hendrini Lumajang. Sugeng dalu pendopo Bapak Sugeman lan Bapak narasumber badhe nyuwun pirsa babagan kembar mayang menika sejarahipun sagedipun mangertosi saking pundi. Upami salebeting gelaran ringgit pacucal wonten ing lampan menopo lan umpami saking buku menopo judulipun buku nipun. Matur nuwun saking Mbak SV Hendrini Lumajang Jawa Timur. Nggih matur nuwun. Monggo Dimas.
0: Nggih, menawi saking lampan ringgit menika panjenengan saged nyemak wonten ing lampan Partokromo. Partokromo menika palakramanipun Raden Permadi kalian Dewi Sembadra. Menika salah satunggal ingkang menapa syarat sarananipun kangge manten menika wontenipun kembar mayang kayu klepu Dewandaru Janandaru utawi Kalpataru. Menika menawi saking cariyos wayang. Menawi wonten ing relief menika saged kapanggihaken wonten ing candi-candi menika wonten gambaripun Kalpataru. Nggih, Kalpataru menika. Dene menawi wonten ing babat limrahipun babat nggih, serat babat menika kamot mbok bilih wonten ing babat tanah Jawi. Edisi pamenipun metik lampanipun Ki Ageng Tarub. Tarub nggih. Awit Ki Ageng Tarub, Ki Ageng Tarub kalih nggih kadosipun.
1: Nggih,
0: Ki Ageng Tarub kalih menika kagungan putri naminipun Dewi Nawangsih asil saking palakrama kalian Dewi Nawang Wulan. Dewi Nawang Wulan menika kacehna kacariyos menika satunggaling widodari. Dados palakramanipun Ki Ageng Tarub kalian Dewi Nawang Wulan menika peputra putri naminipun Dewi Nawangsih. Lah nalika Dewi Nawangsih menika badhe palakrama kalian Raden Bundan Kejawan. Raden Bundan Kejawan menika putra saking Prabu Brawijaya kaping gangsal. Menika kangge nyuwun pangestu dumateng ingkang ibu awit sampun kondur wonten ing alam kawidodaren pramila lajeng dipun wujuti kanthi wontenipun kembar mayang nalika malam midodareni malam saderengipun nikahipun utawi ijab kabulipun pramila lajeng dalu wanci dalu nyerantos tumurunipun widodari menika lajeng pun sebat malam midodareni.
1: Nggih.
0: Awit nalika Dewi Nawang Wulan menika kundur makahyangan, Dewi Nawangsih menika taksih bayi. Lajeng pun tilar kundur makahyangan kanthi tilar beling menawi benjing tempuing dinten badhe palakrama supados pun seranani kembar mayang Dewi Nawang Wulan menika badhe tumurun lan ugi maesi dhateng putrinipun inggih menika Dewi Nawangsih. Menika antawisipun wonten ing babat tanah Jawi wonten lajeng ugi wonten ing babat Diponegoro malah.
1: Ngaten.
0: Nggih, babat Diponegoro menika wonten
1: perangan ngajeng wonten.
0: Perangan ngajeng menika wonten cariyos ingkang nyebataken menika nanging ugi perlu kawuningan limrahipun serat-serat babat menika wujudipun tembang.
1: Nggih,
0: dados nggih menapa kedah angon cai malih menapa ingkang kamat salebeting tembang menika sinaosa nggih menika sampun kacehna kanthi cetha estunipun.
1: Nggih, nggih. Nggih, matur nuwun menika saking Mbak SV Hendrini wonten ing Lumajang, matur nuwun. Tinggalipun rame rame dalem menika ingkang rawuh. Nggih, salajengipun sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber lan Mas Giman menika saking Pak Mahdi Priyani Sleman Utara.
0: Oh nggih.
1: Nyuwun pirsa kenging menapa kembar mayang asring dipun bucal dipun selehaken wonten prapatan Taip Tapel Wates Dusun utawi kampung kula wau sampun nggih
0: sedinipun nggih menapa menika minangka komunikasi sosial menika wau.
1: Salajengipun menika saking Pak utawi Mas Parjiadi wonten ing Turgo Purwo Binangun Pakem. Sugeng dalu Mas Giman, sugeng dalu narasumber. Kados pundi bilih damel kembar mayang makarya sarengan dekorasi. Amargi kembar mayang ingkang damel kathahipun piyai sepuh yen dekorasi tiang nem. Nah, kados pundi menika? Kados pundi Dimas?
0: Nggih, babile Mastri wonten pangandi kok.
1: Monggo Mastri.
2: Biasane masalahnya itu masalah keterampilan Mas.
1: Nggih.
2: Wiranom itu biasanya kurang pede mungkin, jadi lebih pada pakem-pakem itu kalau dalam sebuah proses dekor manten itu biasanya yang pakem-pakem itu poro pini sepuh biasanya itu. Nah itu menjadi sebuah ancaman juga ini, menjadi tumpes
1: di nanti. Kalau sarujuk kalian andarani pun Mas Faisal kalau mau jadi pun tembungipun pun panteni pelatihan lajeng kados dene pun festival aku tapi pun lombaaken ngaten menika ketingalipun tuwuh greget kangge sinau di Mas nggih.
0: Dados tumrap kalangan wiranem menika saestunipun menawi kasampiran tanggal jawab.
1: Nggih.
0: Menika nggih badhe dipun tindakaken kanthi kebak tanggal jawab ugi.
1: Ngaten.
0: Dados menawi ingkang pun angkah menika wiranem menika saged damel kembar mayang
1: nggih
0: prayogi diajari.
1: Nah
0: niku prayogi dipun ajari ampun malah dereng nganti tumantang wis dipaitu.
1: Nggih menika saestu
0: menika. Nggih dados dipun gladi ya anggenipun gladi menika nggih prayoginipun ora pas nalika ana wong duwe gawe. Dados miji wekdal piniji.
1: Nah
0: waktu khusus
1: nggih
0: menika kangge keterampilan nggih sinau damel kembar mayang. Nalika wonten ingkang ngajari gegulang lajeng ingkang sepuh menika ndunungaken kula kinten kok menika badhe sae sanget lajeng andum pakaryan upaminipun kangge ngrakit kembar mayang menika saking kalangan wiranem dene bab isinipun utawi dalam tanda kutip menika mangke saking kalangan sepuh. Klebet paminipun dunganipun pamanipun menawi wonten menapa tebusan kembar mayang nah menika nggih saking golongan sepuluh. Nalika lampah upacara menika nggih prayogi para kadang wiranem menika ugi dipun ajak
1: ngeten
0: nggih dipun ajak tegesipun tepung nggih tepung diserawungke ditepungake lah menawi sampun tepung sampun serawung saweg dipun dunungaken
2: ditularke
0: nggih dipun tularaken menawi menika menapa nggih sedaya dipun tandangi ingkang sepuh mesti saged dipun ning menika mangke lumintu ning budaya menika ngendrawasi
1: nggih ngaten nggih nggih mila menika perlu menika dipun katosaken menika nggih salajengipun menika sugeng dalu Ibu Sriwi wonten ing Monjali sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber badhe nyuwun reso. Kenapa orang meninggal kalau masih legan kok dibikinkan gagar mayang dan biasanya nanti ditaruh di perapatan. Saya pernah lihat di perapatan Godomanan dan di perapatan Monjali. Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Terus pundi Dimas?
0: Nggih. Gagar menika tegesipun mboten sios.
1: Mboten sios.
0: Nggih, dados ingkang pun angkah menika mayang menika sageta tuwuh ngrembaka ing mangke lajeng saged mawoh ingkang pun sebat jambe.
1: Nggih.
0: Jambe menika menawi cara basa Indonesia pinang.
1: Pinang.
0: Pramila nek mantenan menika ngelamar menika di pinang.
1: Oh, nggih nggih.
0: Dados rapet gayutipun kalian jambe. Lah, gagar menika tegesipun wurung mboten sios ngrembaka. Dados wonten ing ngriku kados dene menika pepatah menika putik gugur bunga pun gugur. Dados menika minangka tandha bilih ingkang Sido menika dereng palakrama.
1: Palakrama.
0: Kang Sido dereng palakrama. Lah minangka undang, undang menika minangka biyawara pengumuman lajeng sarana-sarana menika dipun papanaken dhateng papan-papan ingkang asring kangge langkung kangge liwat
1: nggih.
0: Tetiyang menika mboten ngemungna gagar mayang kemawon. Kala mangsa wonten pinggir margi menika dipun panggihaken ketokan debok setengah meteran cacah pitu pamenipun yang setunggal kruak.
1: Nggih, nggih.
0: Lah menawi wonten debok semende wonten pinggir mergi rak mesti pitakeni pun ya menikah sing sedo sinten.
1: Nah,
0: iya. Sing sedo sinten. Mboten kok lho iki ana debok iki sing ewuh sapa.
1: Nggih, nggih, nggih. Saestu. Saking menika kemawon sampun
0: mangertos. Dados menika komunikasi sosialipun kados ngaten. Lajeng menawi rumiyin debok-debok menika dipun tancepi arta.
1: Nggih, nggih.
0: Pun tancepi arta menawi rumiyin jatusan ngaten. Lah menika lajeng lari-lari menika sami rebatan anggenipun labuh debok menika ning sing diarah ya donge dite menika. Minangka pancing.
1: Nggih. Ngaten. Iki matur nuwun Ibu Sriwi wonten ing Monjali. Salajengipun menika sugeng dalu Pak Joko Kadilobo nggih.
0: Pak Joko Kadilobo.
1: Sugeng dalu Bapak narasumber nyuwun pirsa. Isi ron-ronan kembar mayang menika ingkang baken menapa kemawon kalau wau sampun pun ngandharaken awit kula asring biantu Mbah Kaum anggenipun damel kembar mayang matur nuwun kalau wau sampun pun ngandharaken jadi Mas
0: nggih terus menika wonten ron ringin, ron kemuning, lajeng ron puring raja menawi ringin menika lambang pangayoman
1: nggih
0: kemuning menika ingkang pun angkah wening ing panggalih lajeng wonten puring raja menika lambang kamulyan.
1: Nggih.
0: Wonten puring lancur menika watak satriya.
1: Nggih.
0: Lajeng wonten ron andong menika tansah memintosi ing Gusti. Wonten malih ron suji menika lambang mugi migunani. Lajeng potro manggolo menika mbabar gondarum kala wau.
1: Nggih.
0: Lajeng wonten malih sing cetha janur.
1: Janur
0: kalian mayangipun.
1: Nggih, nggih.
0: Menika
1: mayangipun
0: kangge. Mayang menika ingkang samangke awis-awis.
1: Nggih, nggih.
0: Awis-awis saged dipun pranguli. Mayang menika minangka tandha tansah enget minangka titahing Gusti.
1: Nggih.
0: Menika pikajenganipun kados ngaten. Lah, kejahi menika ugi wonten ron-ronan lokal wisden setempat upaminipun menika lajeng wonten ron mangkokan upaminipun.
1: Ngaten.
0: Nggih, menika sumangga kemawon.
1: Nggih.
0: Dados wonten ing ngriku wontenipun menapa ning ampun ngantos mawi ron rawe nggih to. Kok sing gundhul kembar mayang gatelen.
1: Iye. Matur nuwun. Salajengipun sugeng dalu menika saking Mas Alimun lan kanca-kanca PPY Kulon Progo nyimak dalu menika. Nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun kanca-kanca PPY.
1: Salajengipun menika selamat malam pendopo, selamat malam ini dari Bapak Slamet ada di Palangkaraya. Selamat malam Palangkaraya.
0: Selamat malam
1: para ikut karya. Belajar tentang budaya Jawa karena nenek moyang saya juga dari Jawa.
0: Yeah.
1: Yang ingin saya tanyakan, ada istilah upacara nebus kembar mayang. Itu bagaimana dan apa maksudnya? Terima kasih. Yeah. Terima kasih Pak Slamet yang ada di Palangkaraya. Yeah. Monggo dimanggung ini sekedek sakit pun.
0: Nggih, dados nebus kembar mayang menika limrahipun katindakaken dening sederek-sederek saking Surakarta.
1: Nggih.
0: Menika malah keporo kanthi sawetawis menapa nggih tembungipun kados dene
1: Frahmen
0: ngaten. Frahmen ngaten wontenipun ingkang kagungan kembar mayang Kiai Wasito Jati.
1: Nggih.
0: Kalian ingkang dipun utus dening Pamengku Gati ya menika Kiai Saroyo Jati.
1: Nggih.
0: Menika lajeng nyuwun ngampil kagunganipun kembar mayang awet menika dados bebananipun pengantin putri nalika badhe nindakaken palakrama. Lah tentu kemawon ingkang gadah kembar mayang menika lajeng ugi kagungan bebana bebananipun menapa padatanipun bebananipun lajeng wonten tembang umpamanipun ngaten menika kedah dipun sirami mawi sekar dandang gula umpamanipun menika lajeng dipun menapa
1: tembangaken
0: minangka panebusipun. Menika lajeng wonten tembung tebusan kembar mayang. Tumrap Ngayogyakarta utawi Karang Padusunan menika lajeng padatanipun sasampunipun kembar mayang menika rinakit dening sesepuh dusun, sesepuh kampung menika padatan lajeng dipun tebus kanthi sarana upaminipun wontenipun klasa kalpa kalian sedah upaminipun ngaten. Menika kangge panebusipun tanpa wonten frahmenipun awet menika mirunggan lajeng sasampunipun pun tebus menika lajeng pun boyong tumuju dhateng dalemipun utawi kamar manten pamanipun ngaten.
1: Nggih nggih. Nggih matur nuwun rawuhipun nggih. Rezeki pun menikah tasih setunggal menikah sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menikah saking penjenengan pun Pak Amir. Pak Amir wonten pun di menikah jis kulo badhe nyuwun peso menawi malam itu dareni menikah kalau mongso wonten pandamling kembar mayang. Nah menopo wonten ritual-ritual khusus nalika damel kembar mayang menika. Matur nuwun Pak Amir. Oh, Temanggung Sugeng Dalu Temanggung. Nggih, matur nuwun. Monggo, Mas Faisal.
0: Nggih, dados gayut kalian ritual menika gumantung kapitadosanipun ingkang ngrakit
1: ngeten
0: utawi ugi kapitadosan wilayah setempat.
1: Nggih.
0: Dados mboten saged dipun damel sami antawisipun papan setunggal lan setunggalipun. Wonten ingkang ngrakit kembar mayang menika antawisipun kanthi topong bisu pamilipun.
1: Nggih.
0: Perlu mboten menapa mboten ngendikan. Perlune menika nggih supados sanggenipun damel menika saged langkung teliti mboten keganggu
1: dening
0: konsentrasi tinggi pamilipun kados ngaten. Lajeng wonten babab sanes pamilipun kembar mayang menika anggenipun ngrakit nggih sawise surup surya pamilipun. Menika nggih wonten. Nah ugi wonten ingkang anut kapitadosan sak durunge surup surya kembar mayang kudu wis dadi nggih wonten. Dados menika maneka warni desa mawa cara negara mawa tata. Ingkang mboten saged dipun damel sami antawisipun setunggal papan lan papan sanesipun.
1: Nggih nggih. Namung kula kinten bagenipun menika setunggaling panyuwunan dumateng
0: Gusti. Nggih, panyuwunan dhateng Gusti pramila pun sebat ugi midodareni menawi anggenipun menggal menapa tembung menika midodo reni menika nggih saged. Midodo menika saking tembung widodo.
1: Widodo,
0: widodo menika selamat, reni menika anak wedok dadi nyelameti anak wedok.
1: Ngaten.
0: Anak wadon menika nggih saged kados mekaten. Jer pancen ingkang pun angkah saking sedaya lampah upacara menapa dene sajenipun menapa dene ubo rampenipun ingkang pun agem menika sedaya tumuju ing karahayon.
1: Ngaten. Inji, sugeng dalu menika Pak Joko rawuh malih menika. Inji, Bu menawi saged dipun andharaken perangan-perangan sesaji menawi wonten tiang kagungan kersa wonten ing tedal candhaipun oh inji, Bu menawi mangke tunggal mbeko tunggal nggih pun nunjahi inji. Aduh di Mas Faisal, Mas Tri istrinipun menapa kata ingkang kepareng rawuh namung rening winatesing bedal. Namun sadèrèngipun Bu menawi wonten pangantikan pangajab dumateng Sutresna Budaya gayut kalian andharan menika. Kula aturaken medalipun monggo Mas Tri.
0: Monggo Mas Tri.
2: Nggih. Kados menapa ingkang kita angan-anganaken supadosipun budaya menika saged lestari, saged tumurun dumugi generasi penerus. Memang menika kedah dipun upayaken, kedah dipun lestariken, kedah dipun turunken.
1: Nggih.
2: Kadang menawi nopo sing terjadi wonten ing kegiatan pemuda, kadang hal-hal yang sifatnya itu harus dipegang oleh pemuda, tetapi karena hal-hal yang sifatnya ketidakpercayaan diri sehingga itu menutup apa namanya kelestarian itu sendiri. Itu ya, jadi ya. Menurut saya memang ini harus kita upayakan untuk terus kita gaungkan atau kita lestarikan.
1: Iya, iya. Dimas Faisal monggo.
0: Nggih. Bebrayan Jawa menika kebak ing pralampita. Dados sarwa-sarwi menika dipun lambangaken kalebet anggenipun dedonga wonten ngarsanipun Gusti menika ugi kanthi sarana pralambang. Menika mujudaken menapa nggih? Bebrayan Jawi menika kagungan kapitadosan menawi Gusti menika moho sedayanipun.
1: Nggih.
0: Sedaya basa menika mangertos klebet basa lambang. Dados anggenipun donga menika kanthi maneka perlambang antawisipun menika nggih kanthi sajen, menawi manten menika nggih wonten kembar mayang. Dados menika mujudaken donga pralampita nyenyuwun dhateng Gusti ingkang sedayanipun menika ngajab wonten ing karahayon utawi kaslametan sedayanipun pramila. Nggih sumangga para kadang pamiyarsa menika babab ingkang kados mengaten sumangga dipun leluri sesarengan, dipun pepetri sesarengan. Awit nggih sagedipun lestari menawi wonten ingkang nglestantunaken.
1: Nggih.
0: Sak menika kula panjenengan menika minangka pewaris saking para leluhur. Lah, ayahanipun nggih menika mangke marisaken ugi dateng tedak turun supados menika saged lumintu lan boten cures.
1: Ngaten Mas. Nggih. Matur nuwun Dimas Faisal, matur nuwun Mas Tri, mugi-mugi paring andharanipun kanthi bumbu guyon parikena saged murakapi lan menapa ingkang dipun jangka budaya Jawi mliginipun saged lestari lan rembaka. Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking Yayasan Sesaji Nusantara utawi Taman Sesaji Nusantara sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing busana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendopo ing dinten candhaipun. Nuwun.

0: Sutresno Budha yang ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran mirunggan lagu keroncong micong program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran kula dalem menika kepareng kula Sugimantu Winur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro. Lan kiran niko saged ndamel renaning penggali ngraketaken kekadangan nyupeketaken pasdirian. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh paring pangandikan kintun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal 0333. Ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Nggih monggo ingkang kepareng rawuh menika sampun kacawisaken sugeng dalu mirunggan keroncong.
1: Dalu mirunggan keroncong.
0: Nggih sugeng dalu monggo rawuh ngadiyono.
1: Iya alhamdulillah. Sapa mang?
0: Pangestunipun mo mugi panjenengan lan keluarga mekaten nggih.
1: Nggih. Aku nyuwun berjumpa diri.
0: Berjumpa diri nggih pun cawisaken.
1: Nggih. Wa aturaken kagem sedaya kemawon.
0: Nggih.
1: Gunung Kidul, Bantul, Lombroko, Sleman, Jogja lan ugi sak kiwa tengenipun.
0: Ngaten.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun. Sawingkingipun monggo sugeng dalu mirunggan keroncong.
2: Sugeng dalu mirunggan keroncong.
0: Nggih, sugeng dalu Kang Gilas niki.
2: Nggih, Mas.
0: Monggo, monggo.
2: Nggih, kula tak antri lagu.
0: Menapa?
2: Kemesraan wonten, Pak.
0: Kemesraan pop keroncong menika nggih. Coba pun patesaken monggo menawi badhe kinten.
2: Kang keroncong, Pak.
0: Nggih.
2: Nggih, Kang keroncong mawon.
0: Nggih, menika pop keroncong.
2: Kenangan malam.
0: Nun?
2: Kenangan malam.
0: Oh, kenangan malam, nggih.
2: Iya, tersalam ke Mbak Jina Denawangi, kalian Pak Puji Graito, Tentang Kristin, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Mbak Noyo, Bu Niko, Nani Bajuri, Pak Pur Kenteng Rejo, dan Pak Nato Indro, Bajung Pak Bambang Sutarno, ya. Mbak Juro, Mbak Jati, dan Mbak Mus, Mbah Man, wonten niku Ki Joko Budo, Ki Kumbo Karno.
0: Nggih.
2: Dan Pak niko Pak Lewe Jujur,
0: lajeng
2: Pak Yanto bersak sekalian. Lajeng niku Bu Kibon aku, Bu Sartika, Yung Budo, Mas Rian, Mas Ipul, Mas Yudi. Lajeng Raya gini pun ya kagum suat Raya gini pun
0: ya Inji
2: Kan ya mas
0: Inji
2: Matur
0: nuwun rawuhipun Kang Gilas ye Sawingkingipun sugeng dalu mirunggan keroncong.
3: Sugeng dalu mirunggan keroncong masuk giman kinur seto.
0: Inji sugeng dalu Budha Wijo monggo. Paringipun pangestu nggih pinaringan sehat mugi panjenengan keluarga mekaten.
3: Alhamdulillah nderek remen donga-donga dipinuti.
0: Nggih nggih.
3: Lagunipun keroncong suci, Mas.
0: Suci nggih.
3: Nggih. Atur salam ingkang katemben Rama Hadi Ngadiono, Mas Gilas, kagem Bu Yayu Tweni, monggo Bu ngegono pun terantos kalian Mas Giman.
0: Nggih.
3: Iyan, yang Sasminto Murti, Mbak Yuturu Gentong, yang Kongkamsi, Romo Heri, Sardono, Boko Kasiono Mulawen, Ugi Kagem, Mami Satika, Om Pening, Ibu Sriwi, Nak Wagianti, Diku Priyati, Mbak Yono Wirosaben, Diku Mbok Karno, Ugi Mbak Giman, Boko Sadio, Dik Supriyati, Mbak Dio, Kang Sono, wonten ing dalan sama, Gunani Bajuri, Mbak Noyo, Ugi Bu Sriwi, Bu Wigati, Wonosobo, Ki R. Ki Rukun Merdo, Ki R. Joko Budo, Dimas Yanto Sdoyo, Dimas Yanto, Pak Kudi, Mas Ad, di Ponto Sari, Bapak Sumar, Mas Toro Manis Rego, Pak Mudiono, Mas Bambang Sutarno, Pak Purkenteng Rejo, Bu Yanti Sandi Turi, Bu Yayu Jalan Paris, Mas Gilas, Mbak Pipit, Bu Wisyaningsih, Mbak Mus Tanjung Pinang, Prayogi Kagem Sedoyo Kemawon. Dengan boten kapisi-pisi, ngang dalu menikam, midang ngetaken, misang wonten ing RRI Perumpang.
0: Ngeten.
3: Matur nuwun sangat, Mas Gimas. Sugeng dalu.
0: Inggih, sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo. Sampingipun Bu Dwijo sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Giman Dinur Seto.
0: Sugeng dalu Mbah Noyo monggo.
4: Kasihan, Mas.
0: Paringipun pengestu Mbah, mugi panjenengan keluarga kinaten nggih.
4: Lambean bunga, Mas.
0: Lambean bunga pun cawisaken.
4: Dipunaken kagem sedu. Bagaimana ingkang taksih midhangetaken kroncong dalu menika.
0: Inggih.
4: Kaya kagem sedu mboten klop biji-biji. Kagem Mas Gimas punya tugas. Matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Samingkengipun Mbah Noyo sugeng dalu mirunggan kroncong.
5: Sugeng dalu mirunggan kroncong Mas Gimas.
0: Sugeng dalu monggo Mas Bambang Sutarno niki.
5: Nggih, Mas.
0: Inggih.
5: Enggak Mas. Nyuwun dingin.
0: Dingin. Dingin ye. Oh ye. Monggo. Eti ku sindang ye.
5: Ku sindang.
0: Ye.
5: Nek kan pun kan kan ya tak kujen. Karena nanti ono mate nunggu. Yo. Matengno. Kurang bunteng foto kopi nek video kalau mau.
0: Ngaten.
5: Pun tongket.
0: Enjih.
5: Ngaten nawon Mas.
0: Enjih.
5: Matur
0: nuwun. Inggih matur nuwun rawuhipun Mas Bambang Sutarno nggih wonten ing Purworejo. Salajengipun kula tampi menika sugeng dalu Pak Damaskes. Sugeng dalu Mas, mugi lancar lagunipun derek mbonceng kemawon. Salamipun kagem Ki Rukun Werdo, Pak Tujuh Subagus sekalian, Pak Bambang Sutarno, Romo Ajingadiono, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Pak Sagio, Pak Tupar, Mbak Suro Trisik, Mas Yudi, Bu Yayu Gweni, Bu Yayu Paris, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Yanwasi, Bu Nugroho, Bu Rubini, Bu Pipit, Mbak Anggun, Mbak Yeni, Mbak Siti, Bu Widyaningsih, Prayogi Kagem Sedaya Kemawon, matur nuwun, inggih matur nuwun. Kulo Pak Pur Kenteng Rejo Kintun kagem Pak Ajingadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Nato Endro Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, Yusiru Plan Sedoyo Kemawon, matur nuwun, ye matur nuwun. Pak Bodo Tri Utomo sugeng dalu nderek nglaras Mas menawi dalipun tasih nyuwun Mahameru. Katur para sutresna wonten ing pundi kemawon, matur nuwun, inje matur nuwun. Sugeng dalu Roko Mas Yuni wonten ing Jaban. Mugi tansah pinaringan sehat nggih. Menawi sakit pun puteraken kroncong jauh di mata dekat di hati. Nderek salam dateng Bapak Ngadiyo sekeluarga wonten ing Bayen. Pak Efek Supardi wonten ing Murangan, Mas Heru, Mas Heru Eslan poro sutresno program 4. Matur nuwun nggih, matur nuwun Roko Mas Yuni wonten ing Jaban nggih. Sugeng dalu mugi tansah pinaringan sehat panjenengan lan keluarga. Sugeng dalu rayu Mas saking Roko Mas Heri Sarjono nyuwun lagunipun kenangan malam kakintun Bunda Dwijo, Pak Heri Wening, Bu Wagianti, Bu Sri Utami, Bu Yanuasih, Bu Supriyati, Bu Srika, Pak Sri Katon, Pak Purwanto Petruk lan sedaya sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Sugeng midhangetaken kagem rayi Mas Giman. Sugeng dalu, sugeng ayah jejiban, ngantos paripurna mugi sehat inji, amin, tunggu tinunggu nye. Sugeng dalu, mirunggan keroncong, sugeng dalu Mas Giman Dwinur Seto, badi nyuwun lagu keroncong roda dunia, lagu kakintun kagem sedaya kemawon, matur nuwun inji, matur nuwun buwati nye. Sutresno budaya semoga kapiar selang rumbien, wonten berjumpa diri, kasusul mangkih keroncong kenangan malam. Sugeng dalu ugi kagem Bapak Ibu Suharyoto wonten ing Perum Banteng Jalan Kaliurang. Ugi sugeng dalu kagem keluarga Roko Mas Min Suratno wonten ing Jawa Lanang Sindu Martani Ngemplak Sleman. Ugi katuraken sugeng dalu kagem penyenenganipun Mas Purwanto Petruk wonten ing Keceme Caturarjo Sleman. Sumangga sugeng midhangetaken.

0: Kencang dalu pentasi pun wonten Banarang paringi lancar nggih Mas Gimang.
1: Nggih, matur nuwun nggih rawuhipun Pak Tupar. Sakwingkengipun Pak Tupar sugeng dalu mirunggan kroncong.
2: Sugeng dalu micong, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Supoyo.
2: Pok pinanggih wonten ing panjenengan lan mangke rejeki. Pams sugeng nindakaken kewajiban ing dalu menika. Salam-salam dere salam be. Lagunipun manut mawon kagem Pak Poro, Pak Untung, Pak Sudar, Kirukun Rodo, Kiwawan Haka, Kidamaskes, Yang Buah, Seromoyu, Kiresi Seto, Kitupar, Pak Ngasiono, Pak Sarjo, Pak Sawiyo, Pak Rimbang, Ki Kumbo Karno, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Legi, Bu Sas, Bu Sri Sedul Mawon, Bu, Bu Andas Moro, Bu Yayu, Bu Yanwarse, Bu Yeni, Mas Giyarto, Mas Fabil, Pak Narto, Langkagem Sedul Mawon, Mab.
1: Inggi, matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo, sawingkengipun Pak Supoyo halus geng dalu.
3: Baru Pak Cuman.
1: Iya.
3: Saka mirukan kerocong. Saka Bace kirim salam.
1: Winji.
3: Gagem. Tete ya.
1: Winji, tete yo kemawon inji. Matur nuwun Mas Haka nggih. Sawingipun sugeng dalu mirunggan kroncong.
4: Nggih. Pinten takasih di sekolah nggih. Kula pinten kagem adik kula Tutik Sudarto Turi, Putri Jambah Noyo, Mas Rian Bayek, Mas Mawan Haka, Pak Yanto Joyo Yanto, Yumudo, Mbah Bendi, Nijoto Pudo, Mas Adi Kuntul, Adi Poncat, Mbak Neng Bangkok, Mbak Sri Ponaku, Joyo Sri, Mbak Supriyati, Mbak Nanik Bajuri, Mbak Supoyo, Mbak Giman, Mbak Suro, Mbak Pariono, Mas Resi Seto, Mbak Bambang Sutarno, Romo Yu, Yang Sas, Mbak Tarwi, Mbak Wakianti, Mbak Sriwi, Mbak Soyo Mawon.
1: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mami Sartika. Salajengipun halo sugeng dalu mirunggan kroncong.
5: Sugeng dalu mirunggan kroncong. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto.
1: Nggih, sugeng dalu.
5: Alhamdulillah dalu punika pinanggih pripun kada pawartos Mas Sugiman sehat sedayanipun sak keluarga.
1: Nggih, paringipun pangestu.
5: Nggih, Mbak Suro langgamipun nyuwun saking Sundari Sukoco, kinten salam. Bakunipun kagem Ibu Tuwijo, Yumudo, Yusiro, Bu Rupiati, Bu Tarmi, Bu Nani Jabajuri, Yang Sasmito Murti, Romo Haji Ngadiono, Romo Tujo Subagio, Pak Sudar, Pak Wening, Kang Gilas, Lekwer Jujur, Mbah Gono, Mbah Glendi, lan boten kesupen bincang dalu menika ketoprak RRI. Monggo sami ditindaki ingkang remen ketoprak. Kagem Mas Sugiman Dwi Nurseto mekaten kemawon sugeng ngayahi tugas mangke kunduripun ngatos-atos.
1: Matur nuwun inggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Suro nggih wonten ing Trising nggih. Inggih caket wonten galur menika nggih. Salajengipun sugeng dalu mirunggan kroncong nyuwun stambul kasih saking Larsih Garongan Panjatan Kulon Progo. Kintun-kintun kagem Butina Bu Sugiyarti bukta wonten ing panjatan lan sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Salajengipun menika saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo. Kintun kagem Mbak Ngiyuk wonten ing Kajuran Keluar kanthi atur sugeng dalu sugeng midhangetaken mirunggan kroncong. Lan kagem sedaya sutresna program 4 sugeng dalu sugeng laras. Kagem Mas penyiar sugeng dalu inggih. Matur nuwun rawuhipun Ibu Suryati utawi Mbak Suryati nggih. Salajengipun menika saking Mbak Yung Ngiyuk wonten ing Luar Magelang. Kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu sugeng laras. lagune Mahameru. Mirunggan kagem Mbak Nani Bajuri lan Mbak Suryati wonten ing Kulon Progo Sugeng Dalu Sugeng Midhangetaken. Matur nuwun rawuhipun. Sutresna budaya semangga keroncong jauh di mata dekat di hati kasusul keroncong suci katuraken.

Tasih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong program 4 RRI Ngayogyakarta lan sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dirayaken. Sugeng dalu menika Mirunggan Keroncong kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken Mirunggan Keroncong. Kintun dumateng ingkang sami midhangetaken matur nuwun inggih matur nuwun Pak Darmono. Berkah dalem sugeng dalu saking Ibu Naomi. Derek kintun-kintun katur sedaya ingkang setya nyawiji midhangetaken Mirunggan Keroncong lagunipun Gambang Semarang. Oh, inggih mugi-mugi nyekapi nggih pedalipun nggih Ibu Naomi. Mugi sugeng dalu kagem Mbak Purwani saha Mbak Maswin. Menika ngersakaken antara gersang dan sayang. Nggih, mangke antara gersang dan sayang. Pun cawisaken nggih mugi-mugi nyekapi menika. Kula aturaken langkung rumiyin pamundhutan lagu nggih wonten Keroncong Roda Dunia. Kasusul manggih langgam lambayan bunga. Sugeng dalu kagem Bapak Efik Supardi wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Sugeng dalu sugeng laras.

Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngongkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging sayekti tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa dadi watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo. Nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

Sutres lo budaya reneng winates sing bedalnya itu muli kula aturaken mangke reroncen lagu ingkang pungkasan namung sadèrèngipun kula tampi paringing pangandikan menika sugeng dalu badhe nyuwun lagu idaman hati waduh inggih wedalipun nggih kintun kagem Bapak Waris Prasetyo Puluhan Serandaan ugi kagem Bapak Sigit Pak Tugirun Lendah Wahyu Harjo ngaten nggih Mbak Larsih menikah saking Mbak Larsih Garongan begini pun kagem Mas Bak ngaten nggih saking kula kintun kagem Mbak Larsih Garongan begini pun kagem Mas Bak saking kula Tin Subagyo nggih matur nuwun nggih wonten ing Garongan matur nuwun nggih Yusirup matur nuwun paringing pangandikan kintun kagem sedaya sutresna wonten ing dalu menika nggih matur nuwun rawuhipun nggih ngambali aturan yang winates sing wedal tumuli kula aturaken lala kutawi lagu pungkasan wonten ing dalu menika badhe kabiyarsa mangke wonten antara gersang dan sayang kasusul Mahameru purnaning lagu menika kepareng kula pamit mundur saking giaran Mirunggan Keroncong dalu menika tentu kemon purnaning Mirunggan Keroncong mangke kaaturaken lelangan mojopatan. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran Mirunggan Keroncong dinten Kemis sandhaipun kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun aruncen lagu pungkasan kabiyarsa sumangga.

0: Nuwun sutresna budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran langen mocopatan lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing medal menika kepareng kula Sugiman Dwi Nursita ingkang dherekaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saestu saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Kados ingat caben mangke ingkang kepareng rawuh kacawisaken medal lumantar telepon ugi saged paring kintun lumantar WhatsApp kejawi ingkang ugi sampun kepareng rawuh wonten ing studio. Medal menika sampun kepareng rawuh panjenenganipun Rama Kanjeng Mas Temenggung Praja Suwasana sugeng dalu mo.
1: Inggih, sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursita.
0: Inggih,
1: matur. Ugi para sutresna wonten pundi kemawon panjenengan sedaya nyawiji kalian RRI Yogyakarta mriginipun program 4. Ngaten nggih Mas Sugiman.
0: Ngaten.
1: Nggih. Saderengipun katur ingkang sawonten dalem.
0: Inggih.
1: Badhe kula aturaken minangka pambukaning lelangan dalu menika.
0: Matur nuwun.
1: Ngaturaken kidung sarira ayu kemawon.
0: Inggih.
1: Tunggal padha.
0: Inggih. Monggo-monggo Rama.
1: Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luputa ing lorong

0: ni Atamahan Tirto Maling Ardo tan ono ngarah mring mami tuju duduk pansirno mekaten sutresna budaya kidung sarira ayu padha ingkang sepisan sampun kula aturaken monggo Mas Sugeman katulan saking dalem
1: monggo ingkang kepareng rawuh sampun kacawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 monggo sampun kula bikak ingkang lumantar telepon nggih monggo sugeng dalu maca patan
2: sugeng dalu
0: Bu Budhe
2: Sugeng dalu Mas Bima.
1: Nggih, sugeng dalu Bu Dwijo, monggo.
2: Badhe nderek ngrejengaken.
0: Monggo.
2: Kalih tembang.
1: Nggih.
2: Kang Mijil Roro Manglung.
1: Nggih.
2: Nomor kalih menika Kinanti Mangun.
0: Nggih, monggo.
2: Matur mbah nuwun.

0: Mekaten Romo Kanjeng.
1: Nggih.
2: Nggih.
0: Atur salam.
1: Nggih.
0: Mekaten kagem ibu wonten
1: ing nggih, matur nuwun.
0: Matur mugi tansah pinaringan sehat nggih, Bu.
1: Nggih.
0: Tutuk ngomong garwa putra lan wayah ugi buya.
1: Amin.
0: Kagem bapa cumangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Simadadi RTG wonten Kulon Progo ugi panjatan. Eyang Murti, Budhe Marta Saronto, Budhe Kulong Rumini nyun pangapunten. Adi Masukap, Jo wonten ing Imogiri sekalian. Bapak Sri Katon, Bapak Sudandasilan, Bapak Untung Sami Galuh, Kulon Progo, Mbah Jiman, Yusirup, Bapak Sabio, Bapak Kasiono, Nak Wagianti, Bu Sriwi, Bu Yayuk Weni, Om kalian pulih tujo, Mbah Yono, Mbah Dio, Adik Supriyati kalian wajah sedoyo wonten ing dalem.
1: Inggih.
0: Kateng Mas Giman.
1: Inggih.
0: Kula paringipun kesempatan kula aturaken kondur kagem Rama.
1: Inggih.
0: Kagem Mas Giman.
1: Inggih.
2: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Gudwijo. Sawingkingipun monggo sugeng dalu. Maca patan.
3: Sugeng dalu maca patan.
1: Nggih.
4: Oh, monggo, asih.
2: Monggo.
3: Nggih, sugeng dalu Rama Praja.
1: Nggih. Sugeng dalu.
3: Nggih. Dereng regengaken badhe ngaturaken dadang kula
1: kalih. Nggih, monggo-monggo.
2: Monggo.
3: Raras lamun ngitung mongko peleng peleng ngiro prorekong tomo kanggu selepto saliring re reing margi rahayu ayu gelah pulung ing bindi awan siwas sinagan pancen ing gulo jertan ono sama iro yen manungso bisa lepto anglung sungi almane jata wiso saya sini wong tumita urep yan binetang tantangung laminyo bebasan mung mampir ngundi minangka titahipun kang murping rat kang moho suci yo kang moho ku kawasa moho asih suhu dinisah hiro neng dunyo dipun dasar sapirong niro bekti sing Allah Gusti niro katan atur kopide kalau wonten ikan adik seliu
1: nggih.
2: Aduh, ingin menopo menika mbok. Inji. Sinyal mbok menawi menika nggih.
1: Kaget.
2: Inji menika.
1: Monggo, sak wingkingipun.
2: Monggo, ingkang saking dalem. Tasih wonten kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333. Sadèrèngipun mangke kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio dalem menika nggih. Inji, sinambi kula nenggo panjenengan ingkang saking dalem. Atur ningo wonten ing dalem menika ugi kepareng rawuh kadang-kadang Sutresna Budaya saking Sidoarjo nggih menjen.
1: Nggih, saking Jawa Timur.
2: Mboten nggih. Matur nuwun rawuhipun. Monggo menika Mas sinten menika?
1: Mas Bagas.
5: Dipun tepangaken nami kula Bagas saking Paguyuban Kinanti.
2: Paguyuban Kinanti. Sidoarjo. Mas Bagas nggih. Yuswa pinten Mas Bagas? Kelas pinten?
5: Bate munggah kelas SMP tunggal.
2: Nggih. Wah, matur nuwun nderek Bombong menika kersa menapa gegulang seni maca pat. Monggo badhe paring menapa menika?
5: Badhe nyekar Megatruh.
2: Megatruh. Nggih. Monggo-monggo katuraken wedalipun.

Toto tentrem, lung si tindak cuti, sayuk terus sing ati, sakung warganipun, sok sap

0: Sampun.
1: Nggih, sampun. Inggih, matur nuwun Mbak Kalista.
0: Nggih, sami-sami.
1: Mas Bagas, nggih. Tasih wonten giaran maca patan program 4 RRI Ngayogyakarta. Pemenang ingkang saking dalem monggo kula cawisaken saderengipun kula ngaturaken ingkang paring kintun menika nggih. Monggo, nggih. Ugi kula tampi menika paring kintunan saking panjenenganipun Pak Sungkono Pamularsi utawi Mas Rio Pamularsi Sewon Bantul. Nggih, monggo-monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kula nuwun Mas Sugiman Dunurseto.
1: Nggih.
2: Soho KMT Kanjeng Raja Swasana.
1: Nggih.
2: Keparenga kula ing mriki badhe nderek ngregengaken wonten ing macapat ing RRI Ngayogyakarta.
1: Nggih. Matur nuwun monggo.
2: Mendene nami kula Mas Haryo Pamularsih saking Sewon Bantul. Ing dalu punika kula badhe ngaturaken babad Gianti. Inggih sekalipun dandang kula kalih padha

0: Tunggal rasa wani ing tias Soraya catur Agustus sewu tauni pitung atus pitulas. Megaten Mas Giman mendah sekar Candang Gulo Kalimojo menika kula kenturaken dumateng Bapak Lurah Nur Hidayat
1: Injing
0: Kalurahan Bangunarjo soho Kang Mas kula ingkang nggih wonten ing Gudian
1: nggih
0: wonten ing Dusun Cibuk Lor. Kang Mas sugeng mitangetaken pangintun kula saking Mas Rio Pamularsih Sewon soho sedaya para warga ing pedukuhan Tarudan sugeng mitangetaken akhir kalam kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun Pak Sungkono utawi Mas Rio Pamularse dalu menika. Inggih sikek kula ingkang utawi kula sikeng ing paring kintun kula aturaken ingkang rawuh wonten ing studio menika kateng saking Sidoarjo sugeng dalu Pak.
2: Nggih, sugeng dalu.
1: Inggih. Nuwun sewu menika saking Bapak
2: dipun tepangaken kula Mbah Damun saking nggih saking paguyuban Macapat Kinanti Sidoarjo.
1: Matur nuwun rawuhipun.
2: Nyuwun sewu Bapak badhe nderek ngregengaken
1: wasana
2: uri-uri budaya.
1: Matur nuwun, matur nuwun.
2: Sekar Macapat
1: paring menapa menika monggo.
2: Kula badhe paring sekaran gambuh apa
1: gambunyi monggo monggo Pak monggo.
2: Sekar gambuh puniku pralambanging

0: Yes, pangucapku yo mosa. Matur nuwun Mas Giman Trinur Seto.
1: Inji matur nuwun paringipun sekar. Selajengipun monggo menika saking Ibu.
2: Nggih Mas. Nggih. Sehartini.
1: Inji monggo paring menapa menika?
2: Kula badhe nyekar pangkur.
1: Pangkur. Inji monggo.
2: Kang boten.
1: Inji.

0: matur nuwun. Matur nuwun paring karipun Bu Artini. Salajengipun monggo Pak Warsono sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu Mas Sugiman
0: Winusito. Rawuhipun.
1: Sugeng dalu Kanjeng Bojo Swasono. Kula badhe nglajengaken cakepan Yogyakarta Ibu Kota Republik Indonesia.
0: Mekaten.
1: Nggih, rikala 4 Januari 2006 dumugi 27 Desember 2009.
0: Inggih.
1: Mungko serat sekalipun tasih kidung pandonga murih rahasaning NKRI.
0: Inggih.
1: Sekalipun sinom Mas Gimani.
0: Monggo monggo Pak.

0: Mekaten Mas Sugiman Binusito.
1: Inggih. Matur nuwun.
0: Salam kagem Bapak Heri Sarjono wonten ing Murangan 7 Caturharjo Sleman lan nika nembe gerah mugi Bapak paringan dangan pulih kados wingi uni. Mugi Bapak Zainal, Bu Zainal wonten ing Medari Gedhe Caturharjo Sleman, ugi Ibu Siti Fatimah, Bapak Suyati wonten ing Sumbersari, Moyudan Sleman dan Bapak Edi Trianto wonten ing Sleman Permekalih, Pangungan Tridadi Sleman. Matur nuwun.
1: Matur nuwun, Pak Parsono, paringipun sekar nggih sinambi kula nenggo ingkang rawuh iki ingkang wonten ing studio, monggo Pak Darmoyo.
2: Injih sugeng dalu Mas Giman.
1: Sugeng dalu Pak Darmo.
2: Sugeng dalu Kanjeng Projo.
1: Nggih.
2: Bareng badhe ngaturaken pupuh Asmarandana.
1: Asmarandana. Nggih, monggo-monggo Pak.
2: Muji syukur marang Gusti. Pinaringan kanugrah

0: saiyek saeko proyo. Mekaten Mas Giman,
1: Kangjeng
0: Projo, matur nuwun.
1: Matur nuwun Batarmoyo rawuhipun lan paring sekaripun. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Rama Tujo Subagyo wonten ing Bambang Lipuro. Dalu menika ugi kepareng rawuh, monggo kula aturaken wedalipun.
2: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto.
1: Sugeng
2: dalu Rama KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagyo Bambang Lipuro badhe nderek nyekar Pangkur Dudo Kasmaran kalih podo pun sambet mijil sekar sih kalih podo.
1: Inji, monggo monggo.

0: Makaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana ugi masuk iman Dwinarsita. Menika kakinten kagem Rama Heri Sarjana, Bapak Sri Katon, Bunda Dwijo, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, Bu Sri Bon Agung, Bu Tini Niti Prayan, Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, Dimas Rotrisik, ugi Dimas Rian Genes Ki Kumbakarna. Prayoginipun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Nggih, sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun. Ibu Agianti wonten ing dalu menika ugi kepareng gregengaken kanthi paring kintunan segar. Ingkang saking dalem monggo kula cawisaken wonten ing gangsal sekawan 0333 ingkang sampun kepareng siaga rawuh monggo sugeng dalu.
2: Maca matur dalu. Sugih mantun irseto
1: sugeng dalu.
2: Nika saking Kang Dirjo Singosaren.
1: Kang Dirjo Singosaren. Monggo paring menapa menika Kang Dirjo?
2: Tak nyobi gambuh saking babat Gianti nih.
1: Nggih, monggo.
2: Tigang wadha kemawon.
1: Nggih.
2: Nggih. Wauta suratipun saking roko Kanjeng Sang Prabu tinupeksa katriya raos sing tulis Pangeran Anggung Andeku

0: ngaten Mas Giman Dinasito.
1: Nggih.
0: Pareng ngatur kalam kagem niku Mas Parsono mboten tasih wonten mriku
1: niki. Nggih, tasih.
0: Dhateng Pak Mulyanto, Pak Sri Katon, Romo Putio lan sedaya sing sampun mlebet. Mas Giman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Kang Dirjo nggih wonten ing dalem menika nggih kepareng ngregengaken. Salajengipun sugeng dalu katur panjenenganipun Ki Resi Seto, monggo-monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nur Seto.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Salam karahayu. Katon terman cara kawulujengan dirancah kasaliro dumateng Mas Sugiman Dwi Nur Seto. Telas toyo kru ingkang ngaya jadiban wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta ing dalu menika.
1: Nggih.
2: Salam sungkem mugi katur pinanipun Rama Kanjeng Mas Tunggung Raja Swasana. Mbok bilih sampun kepareng rawuh lenggah wonten ing studio.
1: Nggih.
2: Keparenga kula badhe ngaturaken upah micil nglajengaken ingkang kolomben sampun penget. Parang kula wiwiti nak masuk ke mantinya sitok.
1: Monggo monggo.
2: Nggih matur nuwun.
3: Andhap inggil

0: Koyotan bini lolo wong tinggal popo biyung susah dadi joko lolo. Tembang Asmarandana ugi kula aturaken kagem Ibu Dwija wonten ing Karangmaja, Ibu Wagiyanti wonten ing Waring Gunung Kidul, Ibu Sri Utami wonten ing Dalang Parang Tritis Bantul, Ibu Tuti Jogoyudan, Ibu Tini Nitiprayan, Ki Resi Seto wonten ing Dalan Timoho, so Bapak Tupar wonten ing Wates Kulon Progo, Ki Rukun Werdo utawi Romo Mariono wonten ing Mejing Wetan, saha Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul. Ugi katur para kanca-kanca petugas ronda ing dalu menika wonten ing padukuan Bulawen. Mekaten Masugi Mandi Nurseta, saha Romo KMT Praja Swasana sugeng dalu matur nuwun.
1: Inggih matur nuwun Pak Kasiono. Tasi kali inji yang tiring kula aturaken menika peparing saking penjenenganipun Ibu Warsi, monggo kula aturaken.
2: Sugeng dalu Rama Sugiman Dwinuruseta.
1: Inji sugeng dalu.
2: Soho sugeng rayu katur panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana. Rama Sugiman,
1: inji
2: kula badhe nderek ngergengaken macapatan ing dalu punika. Kula badhe ngaturaken sekar pangkur kalih padha.
1: Inggih.
2: Caketanipun mendhet serap sangkan paraning dumadi. Karepta dining panjenenganipun Kanjeng Praja Swasana.
1: Inggih.
2: Kepareng kula awit inggih Rama Sugiman Dwinuruseta.
1: Inggih, monggo.
2: Sekar pangkur

0: Konco ing ngarsaning Gusti. Makaten Rama Suginan
1: Nggih.
0: Sekar pangkur ingkang saged kula aturaken.
1: Inji.
0: Wonten kirang nan lepatipun nyun pangapunten. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun Ibu Warsi. Salajengipun paring kinten ingkang pungkasan saged kula aturaken menika saking panjenenganipun Pak Jemangin wonten ing Giri Mulya Kulon Progo. Monggo.
2: Sugendalu Romo Kante Projo Suasono Sugendalu Mas Sugiman Duwino Sito
1: Ji Sugendalu
2: Wonten ing dalu puniko kulo badi nirik ngerik ngakan moco patan Samangke kulo badi ngaturakan pangkur kalih podo

0: Makatan Romo, makatan Mas Sugiman Twitter Sito.
1: Ingkang sami
0: kula aturaken mbok bilih wonten lepatipun nyuwun agunging pangapunten. Paring badhe atur salam kasugengan inggih wonten kersanipun Ibu Twiji wonten ing Karangmojo. Bapak Sungkono Pramularse wonten ing Siwon Bantul. Biyenipun Bapak Sugiman wonten ing Perbulan Galur Kulon Progo. Bapak Kemijan wonten ing Sri Kayangan.
1: Inggih.
0: Bapak Sudari, Bapak Sumarno, Bapak Sukir, Bapak Sakimin, Bapak Sanggono, Bapak Bartiman, Bapak Kamto. Lan saenipun kagem sedaya kemawon nuwun matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun Pak Jemangin nggih. Kula cekakengeng pareng-pareng kintun kula aturaken ingkang pareng rawuh wonten ing studio. Monggo sugeng dalu Ibu Sepertini.
2: Nggih, Mas. Monggo.
1: Paring menapa malih monggo.
2: Nekar Mas Kumambang.
1: Mas Kumambang. Inggih, monggo.

0: Matur nuwun Mas Dewi Nurseto.
1: Inggih, matur nuwun bareng sekaripun. Salajengipun monggo Yurati monggo.
0: Nggih, kepada ngaturaken asmarandana.
1: Asmarandana monggo.

0: Mekaten Mas Kiman, Kanjeng Brojo.
1: Matur nuwun, Pak Darmaya nggih.
2: Monggo. Daripun tasih
1: tunggal malih monggo.
2: Tunggal malih monggo saking dalem.
1: Nggih.
2: Napa ingkang wonten studio?
1: Monggo ingkang wonten studio. Pak Parsono, sampun.
2: Oh, niku nggih. Nggih, Sutoso Budoyo, niku tasih tunggal paraga.
1: Nggih. Monggo Bapak, monggo. Nggih.
0: Gambu,
1: gambu nggih, monggo.
0: Nggih.

Sutresno Budoyo, Sekar Panutup sampun kabiyarsa. Mung kasih pepanggian kulolan penjenengan wonten ing giaran mocopatan dalu menika. Temtu kemawoning pangajap mugi saged ndamel renaning penggali. Ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni tembang mocopat. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun. Sugeng dalu, sugeng pepisahan. Pinanggih malih wonten ing atur giaran mocopatan dinten Kemis candhaipun. Kepareng kula pamit mundur. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat ngayojo karto hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking ngayojo karto hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari Indonesia.

Kending kati podosih, kendangan ladrang, laras pilek padet barang. Kending kati podosih mujotaken kending pakurmatan upacara temanten gagrak ngayuk Jokarto. Kending kati podosih kangge ngurmati lampahipun temanten sarimbit tumuju ing sasana pinajang sak sampunipun nindakaken upacara panggih. Kending kati podosih katabuh kanthi soran dipun sartani tabuan tambur menawi kapireng adamel swasana agung lan gagah.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.